0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med att se hur David och profeten Samuel kom varandra allt närmare. De liksom drevs till varandra därför att de båda sökte Herren av hela sitt hjärta. Men Saul blev deras fiende därför att han sökte inte Gud. Nej, han var mycket mera upptagen av gåvorna en av givaren. Det var lycka, makt och framgång som upptog Sauls tankar. Och det säkraste sättet att verkligen bli olycklig är just att vara upptagen av sig själv och sin egen lycka. I bergspredikan sa Jesus till sina lärjungar i Matteus 6:33. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Jesus är mycket klar. Han säger att det gäller att alltid söka Guds rike först. Vi repeterar Matteus 6, verserna 31-33. Gör er därför inga bekymmer. Fråga inte, vad ska vi äta? Vad ska vi dricka? Vad ska vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Jag tror att Gud önskar att vi ska vara välklädda. Det är inte asketism han talar om. Men vi ska vara uppmärksamma på vad det är som upptar våra tankar. Vad som verkligen betyder något för oss. Är det Guds rike vi söker först? Är det Gud som upptar våra tankar? Eller är det allt det andra? Jag kan inte förstå att människorna är så bekymrade för hur de ska komma igenom detta jordelivet. För jag vet ännu ingen som har blivit kvar här. De har alla, i tur och ordning, gått in i evigheten. Frälsta eller förlorade. Det är mycket allvarligt att tänka på. Saul sökte nog ibland Guds hjälp, men David sökte Gud själv, Guds väg och Guds vilja. Saul blev mer och mer upptagen av sig själv. Samtidigt blev han tvungen att inse att hans dotter Mikal hade förrått honom för att rädda David, som hon älskade. Saul visste mycket väl att hans son Jonatan och David var nära och förtroliga vänner. Och därför var också Jonatan tvungen att vara mycket försiktig och på vakt när det gällde att kommunicera med David. David tänker så helt annorlunda än Saul. David kan inte förstå varför kungen förföljer honom. Han kan inte förstå vad det är han har gjort fel. Men det är just det som är Sauls problem. David vandrar inför Herrens ansikte, och det vet Saul. Och Herrens välsignelse vilar över David. David lever i ljuset. Därför kan David inte förstå vad han gjort för orätt. För det måste ju vara för en eller annan orätt som Saul förföljer honom. Vi läser första Samuels bok, kapitel 20 och vers 1. Men David flydde från Najot vid Rama och kom till Jonatan och sade: vad har jag gjort? Vilken missgärning! Vilken synd har jag begått mot din fader, eftersom han traktar efter mitt liv? David har tydligen utnyttjat dygnet då Saul låg helt frånvarande i Najot till att fly undan och uppsöka Jonatan. Och han frågar sin trofaste vän Jonatan: vad är det egentligen jag har gjort? Vad har jag gjort emot Saul? Han hade ju aldrig gjort något ont mot Saul, tvärtom. Han hade faktiskt hjälpt honom när både han och hela hans folk var vettskrämda av filisternas kämpe Goliat. Egentligen var det Saul som skulle ha uttalat det ord som David sa när han kom till platsen där Goliat ropade ut sitt hån och sitt förakt mot Israels här. Då sa David: vem är denna oomskurna filisté som vågar smäda den levande gudens här? Men Saul hade ingen förtröstan till Gud, bara till vapen. Och Israel är ju närmast vapenlösa vid det här tillfället. Men här är det också viktigt att komma ihåg att när Gud sa till profeten Samuel att Saul skulle smörjas till kung, så var det ändå inte Gud som valde Saul. Det var folket som mot Guds vilja bett om en kung. Och de tjatade och tjatade tills Gud till sist gav dem det de bad om. Precis som det skedde när Israels folk vandrade genom öknen och började följa sin egen lust istället för Guds bud och vilja. Den 106:e saltarsalmen säger i verserna 12-15: då trodde de på hans ord, då sjöng de hans lov, men snart glömde de hans gärningar. De väntade inte på hans råd. De greps av lystnad i öknen och frestade Gud i ödemarken. Då gav han dem vad de begärde, men sände tärande sjukdom över dem. Om Israels barn hade litat på Gud, så hade de varit nöjda med manna, brödet från himlen. Men istället skrek de efter kött. Den som inte låter sig mättas av det som Gud ger ska till sist inse att det är vår egen lust och vårt eget begär längtar efter. Aldrig kan tillfredsställa våra hjärtan, men gör däremot själen smutsig och tom, som Viktor Klimenko sjunger.
2: Åt mörkets furste jag gav min tjänst,

Dansen gick fram över livets scen. Guldkalven gav mig sin glans. Massorna lockade.

Vi minns ifrån första Samuels bok kapitel 8 att Israels folk sa till Guds profet Samuel: ge oss en kung för att han må skipa rätt bland oss. Och då gick profeten Samuel i bön till Gud. Och Gud svarade genom att säga: lyssna till folkets ord och gör allt vad det begär av dig. Ty det är inte dig det har förkastat. Nej, mig har det förkastat, genom att det inte vill att jag ska vara kung över dem. Israel förkastar Gud som sin kung. Och i första Samuels bok 8, vers 20, säger de: vi vill bli lika alla andra folk. Vi vill ha en kung. Och när det gällde Saul så gav alltså Gud till sist Israels folk vad de önskade. Och de fick en regent precis som folket, som var mera upptagna av det skapade än av skaparen. I Saltaren 106:13 stod det om Israel att de glömde hans gärningar. De väntade inte på hans råd. De väntade inte på hans råd. Många kristna idag rusar före Herren och ber honom om än det ena och än det andra, men är inte villiga att vänta på Herrens råd och ge tid att låta Gud gripa in i deras liv. David frågar Jonatan: vad har jag gjort? Varför försöker Saul ta livet av mig? Situationen verkar så meningslös för David. Och vi läser första Samuels bok kapitel 20 och vers 2. Han svarade honom: bort det, du skall inte dö. Min fader gör ju ingenting, varken något viktigt eller något oviktigt, utan att avslöja det för mig. Varför skulle då min fader dölja detta för mig? Nej, så skall inte ske. Jonatan säger att om det var så borde ju han ha vetat det. Men vi läser vers 3. Men David försäkrade ytterligare med ed och sade: din fader vet säkert att jag har funnit nåd för dina ögon. Därför tänker han: Jonatan ska inte få veta detta, för att han inte må bli bedrövad. Men så sant Herren lever, och så sant du själv lever, det är inte mer än ett steg mellan mig och döden. Detta har varit Davids vardag i lång tid. Det är ett otroligt starkt uttalande. Det är inte mer än ett steg mellan mig och döden. Men det var inte bara på Davids tid. Det är lika sant idag. Vare sig du sitter i en bilkö i innerstan, eller du befinner dig på motorvägen, eller du sitter i din stuga på landet, du är bara ett steg från döden. Jesaja säger att det är endast ett hjärtslag mellan dig och döden. Det vill säga, döden kan komma när som helst. Det är därför vi borde vara redo vart ögonblick i tiden till att gå in i evigheten och möta vår Gud. Tänk så många människor som planerat så noggrant för detta liv på alla tänkliga sätt, men intet inför nästa liv. Är du som just nu lyssnar frälst? Tror du på Jesus Kristus som din personliga frälsare? Så att du,
om du dog i detta ögonblick, var redo att möta din Gud. Dröj inte längre med att överlämna hela ditt liv och din evighet till Jesus, så att han får bli din Herre och din frälsare. Vi läser vers 4. Då sade Jonatan till David: vad du än önskar skall jag göra för dig. Jonatan vet att om David får leva blir han själv aldrig kung. Men han önskar inte heller att bli kung, för Jonatan vill bara det som Gud vill. En sådan vän är värdefull. I Ordspråksboken kapitel 18 och vers 24 så står det i den danska bibeln: det finns vänner som vållar varandra ont, men en vän kan vara mer trofast än en bror. Saul hade varit Davids vän. Nu försöker han döda honom. Men Jonatan var en vän mer trofast än en bror. En bror kan svika dig, men aldrig en verklig vän. Och det är i nöden som det visar sig vem som verkligen är din vän. Och Jonatan är redo att göra vad som helst för David. Vi läser verserna 5 till och med 7. David sade till Jonatan: imorgon är det ju nymånad och jag skulle då egentligen sitta till bords med kungen. Men låt mig nu gå och gömma mig ute på marken till i övermorgon kväll. Om då din fader saknar mig, så säg: David bad om tillstånd av mig att få göra ett hastigt besök i sin stad Betlehem, där hela släkten nu firar sin årliga offerfest. Om han då säger gärna det, så kan din tjänare vara trygg. Men om han blir vred, så märker du av detta att han har beslutat min olycka. Nymånadsdagen, det var den första dagen i varje månad och var en högtidsdag som firades med glädje. Dagen efter Jonatans och Davids samtal så var alltså tiden kommen för den festen. David har en plan som är förbunden med högtidsfesten. Som kungens härförare så var det skick att vid en sån fest sitta vid kungens bord. Eftersom David fruktar för sitt liv så tänker David utebli. Men genom det så kommer också Saul att avslöja sitt sinnelag. Och Jonatan, han är den som ska hålla ögon och öron öppna och så registrera Sauls reaktion, för att senare berätta den till David. David är inte bitter trots allt han genomgått. Han försöker inte att ge igen med samma mynt, utan han vakar och väntar. När Jesus i Matteus kapitel 10 sänder ut sina 12 apostlar, så säger han bland annat i Matteus 10:16: jag skickar er som får in bland vargar. Var därför kloka som ormar och oskyldiga som duvor. Och den överskriften passar gott på Davids plan. Mannen som söker Gud och hans vilja, hur hopplöst det än ser ut för honom i ögonblicket.

Första Samuels bok kapitel 20, verserna 9 till och med 17. Aldrig i livet, svarade Jonatan. Om jag märker att min far har bestämt sig för att röja dig ur vägen, så talar jag naturligtvis om det för dig. David frågade om vem som skulle underrätta honom, om Saul gav ett bryskt svar. Kom med mig, sa Jonatan, och de gick tillsammans ut på fälten. Jonatan svor vid Herren, Israels Gud. Imorgon ska jag försöka komma underfund med min fars avsikter. Du ska se att han är vänligt stämd mot dig, men om han inte är det, skickar jag bud till dig och varskor dig. Vill han ditt fördärv, då må Herren straffa mig om jag inte varnar dig, så att du kan fly och sätta dig i säkerhet. Må nu Herren vara med dig, så som han har varit med min far. Så länge jag lever måste du vara barmhärtig mot mig, liksom Herren är barmhärtig. Och efter min död får du aldrig upphöra att visa barmhärtighet mot min släkt. När Herren utplånar varenda en av Davids fiender från jordens yta, får Jonatans namn inte utplånas ur Davids släkt. Om så sker, må Herren ta hämnd på David. Så bekräftade Jonatan åter sin kärlek till David med en ed. Han svor att han älskade honom lika högt som sig själv. Efter det Jonatan har sett, både i sin far Sauls liv och av hur David tänker och handlar, och inte minst hur Herren är med David, så vet han att det blir David som ska sitta på Israels tron. Och nu ber han David om att han inte ska glömma Jonatan och hans hus när han kommer till makten. Därefter så planlägger man hur man ska kunna kommunicera, för Jonatan kommer ju att vara väl bevakad av Sauls män, så de måste vara försiktiga och listiga. Jonatans regelmässiga övningar med pil och båge skulle nu användas till att meddela David hur situationen var. Saul anade intet om att när Jonatan övar med sin båge, så ger han livsviktig information till David. Jonatan tilltalar sin tjänare, men budskapet, det är till David. Under högtidsfesten avslöjar Saul sitt onda hjärta och sina onda tankar. Och han säger nu rakt ut till sin son Jonatan, som vi läser verserna 31 till och med 33. Ty så länge Isais son lever på jorden är varken du eller din kungamakt säker. Sänd därför nu iväg och låt hämta honom hit till mig, ty han måste dö. Varför skall han dödas, frågade Jonatan. Vad har han gjort? Då höjde Saul sitt spjut mot honom, och nu förstod Jonatan att hans far var fast besluten att döda David. Saul vill att Jonatan ska överta tronen efter honom, och han har bestämt sig för att till varje pris genomföra sin vilja. Saul tjänar inte Gud, endast sig själv och sina onda planer. Men Jonatan följer inte i sin fars spår, för han var så pass vaken och tänkande att han insåg vart den vägen ledde. Jonatan står på Davids sida och därmed på
Guds sida. Och han går ut så som han hade avtalat med David och ger honom besked att Saul tänker mörda David. Därför måste David fly. Därefter så sänder Jonatan hem sin tjänare. Och när han hade gått reste David sig från sitt gömställe vid kullen och Jonatan och David gråter ut. David grät våldsamt. Av rädsla för att Jonatan var bevakad av Sauls män hade David och Jonatan beslutat meddela sig genom koden med pilarna. Men tanken på att David nu ska fly och att de ska skiljas för en lång tid, kanske för alltid, så glömmer man risken med att mötas ansikte till ansikte. Och tillsammans gråter man ut och tar farväl av varandra. Vi läser i kapitel 20, verserna 42 och 43. Och Jonatan sade till David, gå i frid. Må det bli som vi båda svor vid Herrens namn, när vi sade, må Herren vara vittne mellan mig och dig, mellan mina efterkommande och dina till evig tid. Sedan reste David sig och gick sin väg, men Jonatan gick in i staden igen. Från och med nu är Davids liv i fara. Han måste fly. Och lägg märke till att han anklagar inte Gud. Tvivlar inte på hans godhet och omsorg, trots att hans yttre omständigheter är så förtvivlade. Han säger inte, ja men om profeten Samuel verkligen smort mig till kung, och det skedde efter Guds vilja, och om det verkligen var Guds smörjelse, hur kan jag då nu ha det så här? Men vi möter ingen bitterhet hos David. Han håller sig till Gud och följer honom trofast, även när det ser ut helt omöjligt att följa honom. Här kan jag inte annat än tänka på Paulus ord från Apostlagärningarna 20:24. Men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig. Jag vill bara fullborda mitt lopp och det uppdrag jag har fått av Herren Jesus. Så länge Jonatan levde förblev han trogen mot en pakt han gjort med David. David å sin sida var också trofast mot Jonatan och hans efterkommande. Och vi ska senare på vår vandring vägen genom Bibeln möta Jonatans son som hette Mefiboset. David och Jonatan har gjort en pakt med varandra. Pakten är gjord inför Herrens ansikte. Och Herren själv kommer genom livet att vara en fast och säker bro mellan dessa två sanna vänner. Och vänner som Gud har gett oss förlorar vi inte på grund av avstånd i kilometer. För vi möts inför nådens tron. Och jag är tacksam till Gud att jag kan säga, jag har också sådana vänner, pris ske Gud. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Idag tänkte jag att vi skulle se efter vad Herrens ängel hade i åtanke när han en natt öppnade fängelseportarna och släppte ut de fängslade apostlarna. Men för att allt ska bli rätt ifrån början till slut så vill jag börja med att be om Guds vägledning och hjälp genom den helige Ande. Gode Gud, du som känner alla våra tankar fjärran ifrån, lär mig att lyssna in din röst så att jag på ett rätt sätt kan förmedla det budskap som du vill ha framfört. Amen. Den Herrens ängel som står omtalad i Apostlagärningarna 5:20 sa: Gå och ställ er i templet och förkunna för folket allt som hör till detta liv. I den äldre översättningen lyder samma uppmaning av ängeln: Gå och stad och träd upp i helgedomen och tala till folket alla det sanna livets ord. Där Jesus undervisade om livets bröd i Johannes 6 i 1917 års översättning så sa han: Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Om någon äter av det brödet så ska han leva till evig tid. Vers 51. Och i vers 54 säger han: Den som äter mitt kött och dricker mitt blod, han har evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Många, till och med av hans egna lärjungar, tyckte att det Jesus sa om att äta hans kött och dricka hans blod var ett hårt tal, och sa: Vem står ut med att höra på honom? Johannes 6:60, enligt 1917 års översättning. När många av lärjungarna drog sig tillbaka så att de inte längre vandrade med Jesus, sa han till de 12: Inte vill väl också ni gå bort? Simon Petrus svarade då och sa: Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och förstår att du är Guds helige. Johannes 6, verserna 68-69, enligt 1917 års översättning. När ängeln uppmanar apostlarna att förkunna för folket allt som hör till detta liv, menade han alltså det sanna livets ord, det vill säga det eviga livets ord. Det sanna livets ord är alltså det frälsande evangeliet, och i kraft av det kunde människorna uppleva gudomligt liv. En döende värld, i detta fall folket i templet, fick alltså höra livets ord. Din och min uppgift i vår tid är densamma som på Jesu tid, det vill säga att låta människorna höra livets ord. Vi kan kanske inte predika för en massa människor, men vi kan ju berätta för en i taget, kanske vår närmaste granne, hur vi själva förstått att Gud är en verklighet, och genom att lyda Bibelns budskap om tron på Jesus, bett en enkel bön och fått förlåtelse för våra synder och frid och ro i hjärtat. Svårare än så är det inte att hjälpa en medmänniska in på livets väg genom att dela med sig av det eviga livets ord, evangeliet om Jesus, som är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Det är din och min uppgift att berätta om Jesus. Vi kan inte tvinga någon att lyssna, eller som någon sa, du kan leda för var och en som tror. Det är din och min uppgift att berätta om Jesus. Vi kan inte

vid middagstid och på kvällen, för vi vet aldrig när det tas emot. För att budskapet om Jesus ska kunna tas emot i hjärtat, i en människas inre, så krävs det att hjärtat är öppet. Och för att öppna hjärtat behövs det en nyckel. Nu är det så att nyckeln till en människas hjärta sitter på insidan och heter människans fria vilja. Om den som du berättar för dels vill lyssna och dels vill öppna sitt hjärta och tro på budskapet om Jesus, så har evangeliet om Jesus i sig själv den frälsande kraft som behövs. Precis som ett senapskorn i sig själv har den växtkraft som behövs, även om det är litet. Ett sandkorn har inte det. Det är ju dött. Människans tro på Jesus gör henne rättfärdig inför Gud, så att hon inte på förhand blir fördömd av sin synd i den helige Gudens närhet. När sen människan bekänner att hon tillhör Jesus och att Jesus är hennes Herre, då blir hon frälst och är ett Guds barn. Hennes namn skrivs in i livets bok och hon får del i det eviga livet. Allt det här är ett Guds under och sker bara på grund av Guds nåd och hans kärlek till alla människor, som visade sig när Jesus, Guds son, oskyldig, dog i vårt ställe för våra synders skull på ett kors, betalade mänsklighetens skuld och försonade alla med Gud. Gud vill nämligen att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Men de får, som sagt var, välja själva. Många människor tror att de kan nå fram till frälsning, räddning och ett evigt liv i Guds himmel genom att vara goda och göra goda gärningar. Det tror judarna också. De har Mose lag och tror att om de följer den till punkt och pricka så räcker det. Men hur står det i skriften? Låt oss se efter och läsa själva innantill. I Gamla testamentet står det så här, i psalm 14. Herren blickar ner från himlen på människors barn för att se om det finns någon förståndig, någon som söker Gud. Men alla har avfallit. Alla är fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. Psalm 14, verserna 2 och 3, enligt Svenska folkbibeln. Inför Gud är vi alltså syndare allsamman, varenda en av oss människor. Då ska vi se vad det står i Nya testamentet som gäller oss hedningar, som inte är judar. Där står det så här i Romarbrevet 3 och 20 enligt Svenska folkbibeln. Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom, alltså Gud, genom laggärningar. Finns det alltså enligt gamla eller nya testamentet någon enda människa som är syndfri och som blir rättfärdig genom sina egna gärningar som uppfyller lagen? Svaret är och förblir nej. Det var ju därför Jesus kom till vår värld och dog i vårt ställe för våra synders skull. Skriften förklarade så här: hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Apostlagärningarna kapitel 4 och vers 12 enligt Svenska folkbibeln. Tron på Jesus Kristus är ingen mänsklig prestation, utan det är en Guds gåva, står det. Överhuvudtaget så har en människas frälsning ingenting med hennes egen förmåga eller prestation att göra. Om inte Gud hade gripit in i historien med sin frälsning,

0: tidsplan så hade mänskligheten varit förlorad för evigt. Hur kan jag säga så? Jo, genom syndafallet i Edens lustgård så kom synden och döden in i mänskligheten. Och därmed så bröts gemenskapen med Gud. Eftersom synden är det som skiljer den orättfärdiga människan från den rättfärdige och helige guden, så fanns det efter syndafallet ingenting som människan själv kunde göra eller påverka för att ändra på det som var gjort. Gemenskapen som människan hade i Guds paradis var en helig gemenskap. När den bröts av synden så dog också människans ande, den enda gemenskap som i sig bär det eviga livet. Men Gud återställde sen den brutna gemenskapen genom att försona människan med sig själv. Genom att offra sin egen son, Jesus Kristus, på ett kors. Gud behövde ingen försoning. Han hade inte förbrutit sig på något sätt. Men människan hade gjort det, och det var hon som därför behövde bli försonad. Hennes syndaskuld behövde betalas av någon som var skuldfri. Och innan Gud grep in i frälsningshistorien så fanns det ingen skuldfri människa på jorden som kunde betala skulden. Därför satte Gud sin plan i verket. Den gick ut på att en syndfri människa skulle födas, en som när Guds tid var inne kunde sona mänsklighetens synd och skuld. För att ingen så kallad arvssynd skulle belasta Jesus, avlades han av den helige ande och föddes av jungfru Maria, som Lukas beskriver det i sitt evangeliums första och andra kapitel. När Jesus var född i Betlehem i Judeen, så blev han med Maria och Josef hotad och förföljd på olika sätt, så de tvingades fly till Egypten. När Guds tid var inne kunde de återvända och bosatte sig då i Nasaret i Galileen, där Jesus växte upp. Om Jesu barndoms- och ungdomstid finns inte mycket skrivet, men när han var i 30-årsåldern döptes han av Johannes döparen i floden Jordan. Se Guds lam som tar bort världens synd, sa Johannes om Jesus. Johannes evangelium kapitel 1 och vers 29. Fylld av Guds ande påbörjade Jesus sin uppgift på jorden genom att förkunna att Guds rike var nära, eftersom han ju själv var Guds rikets representant på jorden. Tro på Gud, tro också på mig, sa han. Och om sin fader sa han, detta är evigt liv, att de känner dig, den enda sanne guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus. Johannes evangelium kapitel 17 och vers 3 i den svenska folkbibeln. Jesus och hans budskap förkastades av judarna genom påverkan av prästerna och de skriftlärde. Men Jesus gick omkring och predikade om Guds rike och botade alla som var sjuka eller besatta av onda andar. Överste prästerna och fariseerna, de var avundsjuka på honom för att han samlade fler lyssnare än de själva. De försökte på många olika sätt röja Jesus ur vägen, och till slut kom det till öppen konfrontation när Jesus blev förrådd av Judas Iskariot, en av hans egna lärjungar. Jesus fängslades, blev skymfad, slagen och korsfästes till slut. När Jesus dog på Golgata kors fullbordades Guds frälsningsplan för mänskligheten. Ta till dig sanningen, min vän, genom att tro på Jesus i ditt hjärta. Gud skänker dig då evigt liv.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med att se hur David och profeten Samuel kom varandra allt närmare. De liksom drevs till varandra därför att de båda sökte Herren av hela sitt hjärta. Men Saul blev deras fiende därför att han sökte inte Gud. Nej, han var mycket mera upptagen av gåvorna än av givaren. Det var lycka, makt och framgång som upptog Sauls tankar. Och det säkraste sättet att verkligen bli olycklig är just att vara upptagen av sig själv och sin egen lycka. I bergspredikan sa Jesus till sina lärjungar i Matteus 6:33. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Jesus är mycket klar. Han säger att det gäller att alltid söka Guds rike först. Vi repeterar Matteus 6, verserna 31-33. Gör er därför inga bekymmer. Fråga inte, vad ska vi äta? Vad ska vi dricka? Vad ska vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Jag tror att Gud önskar att vi ska vara välklädda. Det är inte asketism han talar om. Men vi ska vara uppmärksamma på vad det är som upptar våra tankar. Vad som verkligen betyder något för oss. Är det Guds rike vi söker först? Är det Gud som upptar våra tankar? Eller är det allt det andra? Jag kan inte förstå att människorna är så bekymrade för hur de ska komma igenom detta jordelivet. För jag vet ännu ingen som har blivit kvar här. De har alla, i tur och ordning, gått in i evigheten. Frälsta eller förlorade. Det är mycket allvarligt att tänka på. Saul sökte nog ibland Guds hjälp, men David sökte Gud själv, Guds väg och Guds vilja. Saul blev mer och mer upptagen av sig själv. Samtidigt blev han tvungen att inse att hans dotter Mikal hade förrått honom för att rädda David, som hon älskade. Saul visste mycket väl att hans son Jonatan och David var nära och förtroliga vänner. Och därför var också Jonatan tvungen att vara mycket försiktig och på vakt när det gällde att kommunicera med David. David tänker så helt annorlunda än Saul. David kan inte förstå varför kungen förföljer honom. Han kan inte förstå vad det är han har gjort fel. Men det är just det som är Sauls problem. David vandrar inför Herrens ansikte, och det vet Saul. Och Herrens välsignelse vilar över David. David lever i ljuset. Därför kan David inte förstå vad han gjort för orätt. För det måste ju vara för en eller annan orätt som Saul förföljer honom. Vi läser första Samuels bok, kapitel 20 och vers 1. Men David flydde från Najot vid Rama och kom till Jonatan och sade: Vad har jag gjort? Vilken missgärning! Vilken synd har jag begått mot din fader, eftersom han traktar efter mitt liv? David har tydligen utnyttjat dygnet då Saul låg helt frånvarande i Najot till att fly undan och uppsöka Jonatan. Och han frågar sin trofaste vän Jonatan: Vad är det egentligen jag har gjort? Vad har jag gjort emot Saul? Han hade ju aldrig gjort något ont mot Saul, tvärtom. Han hade faktiskt hjälpt honom när både han och hela hans folk var vetskrämda av filisternas kämpe Goliat. Egentligen var det Saul som skulle ha uttalat det ord som David sa när han kom till platsen där Goliat ropade ut sitt hån och sitt förakt mot Israels här. Då sa David: Vem är denna oomskurna filisté som vågar smäda den levande gudens här? Men Saul hade ingen förtröstan till Gud, bara till vapen. Och Israel är ju närmast vapenlösa vid det här tillfället. Men här är det också viktigt att komma ihåg att när Gud sa till profeten Samuel att Saul skulle smörjas till kung, så var det ändå inte Gud som valde Saul. Det var folket som mot Guds vilja bett om en kung. Och de tjatade och tjatade tills Gud till sist gav dem det de bad om. Precis som det skedde när Israels folk vandrade genom öknen och började följa sin egen lust istället för Guds bud och vilja. Den 106:e saltarsalmen säger i verserna 12-15: Då trodde de på hans ord, då sjöng de hans lov, men snart glömde de hans gärningar. De väntade inte på hans råd. Det greps av lystnad i öknen och frestade Gud i ödemarken. Då gav han dem vad de begärde, men sände tärande sjukdom över dem. Om Israels barn hade litat på Gud, så hade de varit nöjda med manna, brödet från himlen. Men istället skrek de efter kött. Den som inte låter sig mättas av det som Gud ger ska till sist inse att det är vår egen lust och vårt eget begär längtar efter aldrig kan tillfredsställa våra hjärtan, men gör däremot själen smutsig och tom, som Viktor Klimenko sjunger.
2: Åt mörkets furste jag gav min tjänst. Mitt liv blev hans egendom. Jag drack min glädje ur syndens brunn, och själen blev smutsig och tom.

Vi minns ifrån första Samuels bok kapitel 8 att Israels folk sa till Guds profet Samuel: ge oss en kung för att han må skipa rätt bland oss. Och då gick profeten Samuel i bön till Gud. Och Gud svarade genom att säga: lyssna till folkets ord och gör allt vad det begär av dig. Ty det är inte dig det har förkastat. Nej, mig har det förkastat, genom att det inte vill att jag ska vara kung över dem. Israel förkastar Gud som sin kung. Och i första Samuels bok 8, vers 20 säger de: vi vill bli lika alla andra folk. Vi vill ha en kung. Och när det gällde Saul så gav alltså Gud till sist Israels folk vad de önskade. Och de fick en regent precis som folket, som var mera upptagna av det skapade än av skaparen. I Saltaren 106:13 stod det om Israel att de glömde hans gärningar, de väntade inte på hans råd. De väntade inte på hans råd. Många kristna idag rusar före Herren och ber honom om än det ena och än det andra, men är inte villiga att vänta på Herrens råd och ge tid att låta Gud gripa in i deras liv. David frågar Jonatan: vad har jag gjort? Varför försöker Saul ta livet av mig? Situationen verkar så meningslös för David. Och vi läser första Samuels bok kapitel 20 och vers 2. Han svarade honom: bort det, du skall inte dö. Min fader gör ju ingenting, varken något viktigt eller något oviktigt, utan att avslöja det för mig. Varför skulle då min fader dölja detta för mig? Nej, så skall inte ske. Jonatan säger att om det var så borde ju han ha vetat det. Men vi läser vers 3. Men David försäkrade ytterligare med ed och sade: din fader vet säkert att jag har funnit nåd för dina ögon. Därför tänker han: Jonatan ska inte få veta detta, för att han inte må bli bedrövad. Men så sant Herren lever, och så sant du själv lever, det är inte mer än ett steg mellan mig och döden. Detta har varit Davids vardag i lång tid. Det är ett otroligt starkt uttalande. Det är inte mer än ett steg mellan mig och döden. Men det var inte bara på Davids tid. Det är lika sant idag. Vare sig du sitter i en bilkö i innerstan, eller du befinner dig på motorvägen, eller du sitter i din stuga på landet, du är bara ett steg från döden. Jesaja säger att det är endast ett hjärtslag mellan dig och döden. Det vill säga, döden kan komma när som helst. Det är därför vi borde vara redo vart ögonblick i tiden till att gå in i evigheten och möta vår Gud. Tänk så många människor som planerat så noggrant för detta liv på alla tänkliga sätt, men intet inför nästa liv. Är du som just nu lyssnar frälst? Tror du på Jesus Kristus som din personliga frälsare, så att du,
om du dog i detta ögonblick, var redo att möta din Gud. Dröj inte längre med att överlämna hela ditt liv och din evighet till Jesus, så att han får bli din Herre och din frälsare. Vi läser vers 4. Då sade Jonatan till David: vad du än önskar skall jag göra för dig. Jonatan vet att om David får leva blir han själv aldrig kung. Men han önskar inte heller att bli kung, för Jonatan vill bara det som Gud vill. En sådan vän är värdefull. I Ordspråksboken kapitel 18 och vers 24 så står det i den danska bibeln: det finns vänner som vållar varandra ont, men en vän kan vara mer trofast än en bror. Saul hade varit Davids vän. Nu försöker han döda honom. Men Jonatan var en vän mer trofast än en bror. En bror kan svika dig, men aldrig en verklig vän. Och det är i nöden som det visar sig vem som verkligen är din vän. Och Jonatan är redo att göra vad som helst för David. Vi läser verserna 5 till och med 7. David sade till Jonatan: imorgon är det ju nymånad och jag skulle då egentligen sitta till bords med kungen. Men låt mig nu gå och gömma mig ute på marken till i övermorgon kväll. Om då din fader saknar mig, så säg: David bad om tillstånd av mig att få göra ett hastigt besök i sin stad Betlehem, där hela släkten nu firar sin årliga offerfest. Om han då säger gärna det, så kan din tjänare vara trygg. Men om han blir vred, så märker du av detta att han har beslutat min olycka. Nymånadsdagen, det var den första dagen i varje månad och var en högtidsdag som firades med glädje. Dagen efter Jonatans och Davids samtal så var alltså tiden kommen för den festen. David har en plan som är förbunden med högtidsfesten. Som kungens härförare så var det skick att vid en sån fest sitta vid kungens bord. Eftersom David fruktar för sitt liv så tänker David utebli. Men genom det så kommer också Saul att avslöja sitt sinnelag. Och Jonatan, han är den som ska hålla ögon och öron öppna och så registrera Sauls reaktion, för att senare berätta den till David. David är inte bitter trots allt han genomgått. Han försöker inte att ge igen med samma mynt, utan han vakar och väntar. När Jesus i Matteus kapitel 10 sänder ut sina 12 apostlar, så säger han bland annat i Matteus 10:16: jag skickar er som får in bland vargar. Var därför kloka som ormar och oskyldiga som duvor. Och den överskriften passar gott på Davids plan. Mannen som söker Gud och hans vilja, hur hopplöst det än ser ut för honom i ögonblicket.

Första Samuels bok kapitel 20, verserna 9 till och med 17. Aldrig i livet, svarade Jonatan. Om jag märker att min far har bestämt sig för att röja dig ur vägen, så talar jag naturligtvis om det för dig. David frågade om vem som skulle underrätta honom. Om Saul gav ett bryskt svar. Kom med mig, sa Jonatan. Och de gick tillsammans ut på fälten. Jonatan svor vid Herren, Israels Gud. Imorgon ska jag försöka komma underfund med min fars avsikter. Du ska se att han är vänligt stämd mot dig. Men om han inte är det, skickar jag bud till dig och varskor dig. Vill han ditt fördärv, då må Herren straffa mig om jag inte varnar dig, så att du kan fly och sätta dig i säkerhet. Må nu Herren vara med dig, så som han har varit med min far. Så länge jag lever måste du vara barmhärtig mot mig, liksom Herren är barmhärtig. Och efter min död får du aldrig upphöra att visa barmhärtighet mot min släkt. När Herren utplånar varenda en av Davids fiender från jordens yta, får Jonatans namn inte utplånas ur Davids släkt. Om så sker, må Herren ta hämnd på David. Så bekräftade Jonatan åter sin kärlek till David med en ed. Han svor att han älskade honom lika högt som sig själv. Efter det Jonatan har sett, både i sin far Sauls liv och av hur David tänker och handlar, och inte minst hur Herren är med David, så vet han att det blir David som ska sitta på Israels tron. Och nu ber han David om att han inte ska glömma Jonatan och hans hus när han kommer till makten. Därefter så planlägger man hur man ska kunna kommunicera, för Jonatan kommer ju att vara väl bevakad av Sauls män, så de måste vara försiktiga och listiga. Jonatans regelmässiga övningar med pil och båge skulle nu användas till att meddela David hur situationen var. Saul anade intet om att när Jonatan övar med sin båge, så ger han livsviktig information till David. Jonatan tilltalar sin tjänare, men budskapet, det är till David. Under högtidsfesten avslöjar Saul sitt onda hjärta och sina onda tankar. Och han säger nu rakt ut till sin son Jonatan, som vi läser verserna 31 till och med 33. Ty så länge Isais son lever på jorden är varken du eller din kungamakt säker. Sänd därför nu iväg och låt hämta honom hit till mig, ty han måste dö. Varför skall han dödas, frågade Jonatan. Vad har han gjort? Då höjde Saul sitt spjut mot honom, och nu förstod Jonatan att hans far var fast besluten att döda David. Saul vill att Jonatan ska överta tronen efter honom, och han har bestämt sig för att till varje pris genomföra sin vilja. Saul tjänar inte Gud, endast sig själv och sina onda planer. Men Jonatan följer inte i sin fars spår, för han var så pass vaken och tänkande att han insåg vart den vägen ledde. Jonatan står på Davids sida och därmed på
Guds sida. Och han går ut så som han hade avtalat med David och ger honom besked att Saul tänker mörda David. Därför måste David fly. Därefter så sänder Jonatan hem sin tjänare. Och när han hade gått reste David sig från sitt gömställe vid kullen och Jonatan och David gråter ut. David grät våldsamt. Av rädsla för att Jonatan var bevakad av Sauls män hade David och Jonatan beslutat meddela sig genom koden med pilarna. Men tanken på att David nu ska fly och att de ska skiljas för en lång tid, kanske för alltid, så glömmer man risken med att mötas ansikte till ansikte. Och tillsammans gråter man ut och tar farväl av varandra. Vi läser i kapitel 20, verserna 42 och 43. Och Jonatan sade till David, gå i frid. Må det bli som vi båda svor vid Herrens namn när vi sade, må Herren vara vittne mellan mig och dig, mellan mina efterkommande och dina till evig tid. Sedan reste David sig och gick sin väg, men Jonatan gick in i staden igen. Från och med nu är Davids liv i fara. Han måste fly. Och lägg märke till att han anklagar inte Gud. Tvivlar inte på hans godhet och omsorg, trots att hans yttre omständigheter är så förtvivlade. Han säger inte, ja men om profeten Samuel verkligen smort mig till kung, och det skedde efter Guds vilja, och om det verkligen var Guds smörjelse, hur kan jag då nu ha det så här? Men vi möter ingen bitterhet hos David. Han håller sig till Gud och följer honom trofast, även när det ser ut helt omöjligt att följa honom. Här kan jag inte annat än tänka på Paulus ord från Apostlagärningarna 20:24. Men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig. Jag vill bara fullborda mitt lopp och det uppdrag jag har fått av Herren Jesus. Så länge Jonatan levde förblev han trogen mot en pakt han gjort med David. David å sin sida var också trofast mot Jonatan och hans efterkommande. Och vi ska senare på vår vandring, vägen genom Bibeln, möta Jonatans son som hette Mefiboset. David och Jonatan har gjort en pakt med varandra. Pakten är gjord inför Herrens ansikte. Och Herren själv kommer genom livet att vara en fast och säker bro mellan dessa två sanna vänner. Och vänner som Gud har gett oss förlorar vi inte på grund av avstånd i kilometer. För vi möts inför nådens tron. Och jag är tacksam till Gud att jag kan säga, jag har också sådana vänner, pris ske Gud. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Den bibeltext som jag utgår ifrån idag är hämtad ifrån Apostlagärningarna kapitel 8 och vers 8 och handlar om Filippus i Samaria. Men innan jag går in i det sammanhanget vill jag be om Guds vägledning genom den helige Ande. Gode Gud, du känner alla mina tankar och ord. Låt allt bli styrt och väglett av din ande, så att det blir till uppbyggelse och välsignelse för den som lyssnar. Hjälp oss alla och ta till oss ditt ord och det som du vill förmedla. Amen. När Stefanus, den första kristne martyren, hade blivit begravd, utbröt det en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem, står det. I Apostlagärningarna 8, vers 1. Och lärjungarna skingrades över Judén och Samarien. Filippus kom då ner till Samaria och predikade Kristus för folket där. Och det blev stor glädje i den staden, står det i Apostlagärningarna 8, 8. Folket höll sig endräktigt till det som Filippus predikade när de hörde och såg de tecken som han gjorde. Många lama och lytta blev botade och orena andar for ut ur många människor. Men som vanligt, när Guds kraft är i verksamhet, så blir det också motstånd i andevärlden. En trollkarl som hette Simon hade under lång tid bländat folket med sina trollkonster, och man sa att han är den Guds kraft som man kallar den stora kraften. Men när folket nu trodde på Filippus predikan om Guds rike, så döptes både män och kvinnor i Jesu Kristi namn. Också trollkaren Simon kom till tro och blev döpt. När apostlarna i Jerusalem hörde att folket i Samarien hade tagit emot Guds ord, sände de dit Petrus och Johannes, som la händerna på dem för att de skulle bli döpta i den helige ande också. När Simon såg att anden föll på dem som apostlarna la händerna på och bad för, kom han med pengar till dem och sa: ge också mig denna kraft, så att den jag lägger händerna på får den helige ande. Apostlagärningarna kapitel 8, vers 19. Simon både bad om själva gåvan och också makt och förmedla den. Men nu är det en gång för alla så att Guds gåva aldrig kan bli något annat än en fri gåva. Enligt Matteus evangelium kapitel 10 och vers 8. Simon, trollkarlen, hade ju kommit till tro och blivit döpt. Men Petrus sa till honom: jag ser att du är förgiftad av bitter galla och bunden med orättfärdighetens band. Det var ju anklagande ord, men antagligen överensstämde de med sanningen, eftersom Simon var så van sedan tidigare vid att göra det onda, så därför var hans hjärta inte uppriktigt inför Gud. Av texten verkar det ändå som om han ville ändra sig, när han säger till Petrus: be ni för mig till Herren, så att inget av det ni har sagt kommer över mig. Men Simon avslöjar med sina ord ingen särskild ånger, utan bara en rädsla för straff. Om han var en ångrande syndare, som sen i en sann omvändelse blev förlåten av Gud, det vet jag inte. Bibeltexten säger ingenting om det, men jag hoppas att Guds gränslösa nåd räckte till för den tidigare trollkaren Simon också. Skriftens ord i Romarbrevet 1 och 16 säger ju att evangeliet är en Guds kraft som frälser var och en som tror. Hur det nu än var med den tidigare trollkaren Simon, så blev det i alla fall stor glädje.

Guds son. Jag kommer att tänka på ängelns budskap till herdarna den natt när Jesus föddes. Han sa: se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren. Lukas evangelium kapitel 2, vers 10 och 11, enligt Svenska folkbibeln. Guds gränslösa godhet mot oss människor visade sig på det sättet, och en stor himmelsk här prisade Gud och sa: ära vare Gud i höjden och frid på jorden till människor hans välbehag. Lukas 2 och 14. Tänk om Herodes, som var kung i Judén när Jesus föddes, hade tagit till sig budskapet om den nyfödde judakonungen när de tre vise männen från österns länder kom och frågade efter honom för att tillbe honom. Tänk om Herodes själv hade följt med till Betlehem och fått se hur det stod till med allting. Men det gjorde han inte. Jag tror att hans stolthet hindrade honom. Han var mer rädd för att bli av med sin makt och sin kungliga ställning än angelägen om att få reda på sanningen. Senare, när han förstod att han hade blivit lurad av de vise männen, blev han så ursinnig att han lät döda alla gossebarn under 2 års ålder i Betlehem och bygderna däromkring, bara för att han skulle vara riktigt, riktigt säker på att hans kungamakt inte skulle tas ifrån honom. Men Herodes hade inte räknat med Gud i himlen, som visste om allt vad Herodes hade i tankarna långt innan han ens började omsätta sina tankar i handling. Därför sände Gud en ängel som i en dröm för Josef talade om för honom vad som var på färde och uppmanade honom att ta med sig Jesusbarnet och Maria och fly till Egypten. Vår Gud är historiens Gud och låter aldrig lura eller vilseleda sig. Han genomför alltid sina planer in i minsta detalj. Om han inte gjort det, så skulle Filippus aldrig ha kommit till Samarien efter förföljelsen i Jerusalem. Den etiopiske hovmannen skulle aldrig heller ha träffat Filippus på vägen till Gaza, när han satt och läste Jesaja kapitel 53 och behövde vägledning för att förstå texten, komma till tro och bli döpt. Jag tror inte att Gud gör någonting som saknar betydelse, även om vi ofta inte förstår hans handlingar. Själv tror jag att det mest beror på att vi saknar Guds överblick över tid och rum. Vi ser bara det som är för handen just nu, medan Gud ser alltid, både bakåt och framåt, och alla andra samband på en gång. Därför handlar han på ett absolut rätt sätt. Eftersom hans kärlek mot oss människor är oändligt stor och hans nåd är evig, så blir resultatet av Guds handlande alltid det som är det bästa möjliga i alla sammanhang för den som vill förtrösta på honom. Hebreerbrevets författare skriver: om redan det ord som talades genom änglar stod fast och varje överträdelse och olydnad fick sitt rättvisa straff, hur ska vi då kunna fly undan om vi inte bryr oss om en så stor frälsning? Hebreerbrevet kapitel 2, verserna 2-3, enligt Svenska folkbibeln. Herren Gud, han gör aldrig några misstag, men ett stilla barnahjärta man får ej hur som helst. Det går ej utan smärta att bli

0: så genomfrälst, sjunger sångaren. Vad är det som fångar vårt intresse mest när vi läser Bibelns berättelse om Filippus och den etiopiske hovmannen? Är det att en Herrens ängel uppenbarar sig för Filippus och uppmanar honom att lämna Samaria och allt folket där och gå ut på vägen till Gaza, som var folktom? Eller är det Filippus villighet att lyda ängelns maning att mitt på dagen, när det var som varmast, gå ut på vägen till Gaza, trots att han visste att den låg öde? Kanske undrade Filippus varför Guds ande sa till honom att han skulle gå fram till hovmannens vagn och hålla sig tätt in till den. Men han gjorde det. Och hade Filippus inte varit så nära vagnen, hade han aldrig kunnat höra att hovmannen högt satt och läste profeten Jesaja, eller hur? Filippus hade då inte heller frågat honom: förstår du vad du läser? Och hovmannens svar, att han behövde vägledning, gav Filippus den möjlighet som han behövde för att kunna stiga upp i den kungliga vagnen och förkunna evangeliet om Jesus. Under deras färd så kom den etiopiske hovmannen till tro, och Filippus hann tydligen också undervisa honom om dopets väg. För när de fick se vatten vid sidan om vägen, så ville hovmannen bli döpt. Han befallde därför att vagnen skulle stanna och bekände sin tro på Jesus när Filippus döpte honom. Nu var Filippus uppdrag klart. Hovmannen hade kommit till tro och blivit döpt när han fått frälsningens väg i Jesu namn förklarad för sig. Herrens ande ryckte bort Filippus, och hovmannen såg honom inte mer, står det, när han nu glad fortsatte sin resa. Apostlagärningarna, det 8:e kapitlet och den 39:e versen. Om hovmannens upplevelse i sin tur sen ledde till att många andra etiopier också kom till tro, säger texten ingenting om. Kanske får vi reda på det en gång i Guds himmel. I och för sig är jag fullständigt övertygad om att Gud har lika stor omsorg om en enda människa och hennes frälsning som om ett helt folk, men ändå. Vad blev det av Filippus? Jo, efter det att Herrens ande ryckt bort honom så kom han till Asdod och gick sen omkring och predikade evangeliet i alla städer, tills han kom till Caesarea, står det. Hur långt Gud lät Filippus bli förd av sin ande vet jag inte. Om det var för att han skulle slippa gå vet jag inte heller. Från Gaza till Asdod är det omkring 35 kilometer. Men det finns ingen uppgift om var på vägen mot Gaza hovmannen blev döpt. Så hur långt anden förde Filippus kan man inte klara ut. Det här är ju inte så mycket att fundera över heller. Gud kunde ju i sin allmakt ha fört Filippus vart som helst på jorden, eller hur? Hade Gud velat ta hem Filippus till sin himmel, så kunde han ju ha gjort det också. Antingen synligt, som han gjorde med profeten Elia, när Elisa såg en vagn av eld med hästar av eld, och Elia for i stormvinden upp till himlen, som det står skrivet i Andra Konungaboken, det 2:a kapitlet och den 11:e versen. Eller osynligt, som det skedde med profeten Hanok, Kains äldste son, som vandrade i umgängelse med Gud och blev 365 år gammal. Sedan Hanok på detta sätt hade vandrat med Gud, fanns han inte mer, ty Gud hämtade honom, står det. I Första Mosebok, kapitel 5, och vers 24. Vi människor får aldrig glömma att Guds makt är absolut obegränsad. Han gör precis vad han vill och hur han vill. Det är ju därför han är Gud, alltings skapare och upprätthållare. Vi kan inte förstå det, men vi kan tro.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med de två första verserna i första Samuelsboks 22 kapitel, där det berättades att David flydde från Gat till Abdullams grotta och att alla slags nödställda, skuldsatta och missnöjda samlades runt honom. Och nu ska vi fortsätta vår vandring vägen genom Bibeln, från och med vers 3 i kapitel 22. Men för sammanhangets skull så repeterar vi också vers 1 och 2. Första Samuelsbok kapitel 22, verserna 1-4. David lämnade Gat och tog sin tillflykt till grottan vid Abdullam. Då hans bröder och familjen i övrigt fick veta detta gick de ner till honom. Alla slags nödställda, skuldsatta och missnöjda, i allt omkring 400 man, samlades runt honom. Därifrån gick David till Mispe i Moab och bad kungen där att hans far och mor skulle få vara hos moabiterna tills han själv fick klarhet om vad Gud ville göra med honom. Så lämnade David sina föräldrar hos kungen i Moab, och där stannade det kvar så länge David var i bergfästet. Du som var med mig på vandringen genom Ruts bok minns kanske att det tidigare också var en annan familj från Betlehem som flydde till Moabs land. Han hette Elimelek och flydde till Moab med sin hustru och sina två söner under den hungersnöd som den gången drabbat Betlehem. På grund av detta finns den moabitiska Rut med i bibelhistorien. Och som du kan se av Matteus kapitel 1, vers 5 och 6, så var Davids far barnbarn till moabitiskan Rut, vilket troligen var en av orsakerna till att Moabs kung tar emot Davids föräldrar och låter dem stanna. Men att David lämnar Israel och söker sin tillflykt i Moab, det visar att han är en man som fruktar och är rädd. Personligen så tror jag inte att han skulle ha lämnat Israel. Gud hade låtit smörja David som kung över Israel, och han skulle också ha bevarat honom där om han hade stannat. Liksom Abraham inte skulle ha lämnat altaret i löfteslandet när det blev hungersnöd. Abraham flydde till Egypten, och när han kom bort från landet Gud hade lovat honom och bort från altaret, då blev Abraham också en rädd man som tog sin tillflykt till lögn när han fick hustrun att säga att hon var hans syster. Även David tog sin tillflykt till lögnen. Han ljög för Herrens präst Ahimelek och sa att han var i kungens tjänst. Och i Gat låtsas han att han hade mist förståndet. Och när de försökte hålla honom spelade han galen. Ja, när man går utanför de gränser där Gud har gett oss löftena, då frestas vi att hjälpa oss själva, men det gör oss inte trygga. David skulle inte ha sökt sin tillflykt i Moab, men Gud överger inte sin tjänare. Han sänder en Guds profet med ett budskap till David. Positivt så är det viktigt att lägga märke till att David säger att han önskar lämna sina föräldrar i Moab tills han själv har fått klarhet om vad Gud vill göra med honom. Han är osäker på Guds väg och vilja, och nu vill han inte bara längre hasta vidare. Han vill inte längre ha så bråttom. Men nu vill han ta sig tid att söka klarhet om vad som är Guds vilja. Och det är då Guds profet har något att säga honom. Vi läser i första Samuels bok, kapitel 22, verserna 5 till och med 8. Men profeten Gad sa det till David: du ska inte längre stanna här i borgen. Dra bort härifrån och bege dig in i Judas land. Då drog David bort därifrån och kom till Heretsskogen. Saul satt i Giva under tamarisken på höjden med spjutet i handen och alla sina män stående omkring sig. Då han fick höra att David och hans folk varit synliga, sade han till dem som stod runt om honom: hur är det, benjaminiter? Tror ni verkligen att Isais son också kommer att ge er åkrar och vingårdar och sätta er till befäl över 1000 man eller 100? Ni har ju alla gaddat er samman mot mig, och ingen har velat avslöja för mig att min son har slutit förbund med Isais son. Ingen av er har besvärat sig med att tala om för mig att min son har uppeggat en av mina närmaste män till lömska anslag mot mig. Saul har vänt Gud ryggen. Det är synd. Och synden förmörkar sinnet. Synd föder synd. Jakob säger i Jakobs brev kapitel 1 och vers 14-16. Blir någon frestad, är det alltid av sitt eget begär som han lockas och snärjs. Och när så begäret har blivit havande föder det synd. Och när synden är fullväxt föder den död. Låt inte bedra er, mina kära bröder. Saul börjar nu utveckla förföljelsemani, fast det är han som förföljer. Den som syndar blir till sist sitt eget offer. Gud har förkastat Saul som kung och smort David till kung. Och Jonatan, han har böjt sig för att det är Herrens vilja. Det är inte Jonatan som uppeggat David. Och David har aldrig haft några planer på att på något sätt skada Saul. Och det ska vi också tydligt få stadfäst i de närmaste kapitlen. Det är Saul som har planer på att mörda David. Har David av fruktan flytt till Moab, så följer han profetens kallelse och återvänder till Israel, till Heretsskogen. Men Saul inte bara fruktar, han är skräckslagen. Mörkret har tagit makten i hans själ.

hade David lyssnat till Gud och gjort som profeten bad honom, så lyssnar Saul inte till Gud, men är endast upptagen av att uppnå sin egen vilja. Och hans allierade, det är en man från Edom. Esau eller Edom representerar i Bibeln det kötsliga, det gudsfrånvända, vi kan säga det själviska, sinnliga begäret, egoismen. Och det är ingen tillfällighet att det är en man från Edom som här ger Saul sin hjälp. Där det finns klingande silver, där finns det också alltid en Judas Iskariot, redo att förråda Guds smorde. Vi läser verserna 9 och 10. Doeg från Edom, som var förman i kungens tjänst, tog då till orda. Jag såg när David kom till Nov, till Ahimelek, Ahituvs son. Ahimelek frågade Herren för hans räkning och gav honom reskost. Också filisten Goliats svärd gav han honom. När Doeg ger Saul dessa upplysningar, då beslutar Saul att genast kalla till sig Ahimelek, som vi ser verserna 11-14. Så kallade Saul till sig prästen Ahimelek och hela hans släkt, prästerna i Nob. Och när det infann sig sade kungen, hör på Ahituvs son. Ja, herre, jag hör, svarade Ahimelek. Och Saul fortsatte, varför har ni sammansvurit er mot mig, du och Isais son? Du har gett honom bröd och svärd och frågat Gud för hans räkning, så att han skulle kunna sätta sig upp mot mig och smida onda planer mot mig, så som nu sker. Ahimelek svarade honom, finns det då någon bland alla dina tjänare som är så betrodd som David, kungens svärson, befälhavare för din livvakt och en aktad man i ditt hus? Lägg märke till att i Sauls uppräkning så kommer Gud sist. Du har gett honom bröd och svärd och frågat Gud för hans räkning. När Saul ber Ahimelek förklara varför han har hjälpt David på sin flykt och dessutom givit honom både bröd och svärd, så ger prästen Ahimelek ett ärligt svar. Han hade ärliga motiv och var totalt omedveten om att David ljög för honom. Senare så ångrade David att han hade förrått Ahimelek genom att ljuga för honom. Och Ahimelek förklarar för Saul att han hade ju också tidigare frågat Gud för Davids räkning. Så det var inget nytt. Vi läser verserna 15-17. Det var ju inte heller första gången som jag frågade Gud för hans räkning, o konung. Du får inte anklaga mig eller min släkt. Jag har inte haft den minsta aning om allt detta. Men kungen sade, du ska döden dö, Ahimelek, du och hela din släkt. Och så gav han order åt livvakten som stod omkring honom. Gå fram och döda Herrens präster. De har gjort gemensam sak med David, och fastän de visste att han var på flykt, underrättade de inte mig. Men kungens tjänare vägrade att bära hand på Herrens präster. I sin vrede lyssnar Saul inte på Ahimeleks sakliga berättelse. Men han kommenderar livvakten att slakta ner Herrens präster. Så djupt har synden fört Saul och förblindat honom.
Men hans livvakt är inte lika förhärdad. De vägrar att utföra den här ordern och vill inte bära hand på Herrens präster. Men synden har nu ett sådant grepp om Sauls tankar och sinne, så ingenting kan längre stoppa honom. Och när en själ ska ta sitt ödesdigra steg mot döden, finns alltid en amalekit eller edomit som är redo att hjälpa och sticka ner Herrens präster. Vi läser verserna 18 och 19. Då befallde kungen Doeg från Edom att gå fram och hugga ner prästerna, och det gjorde han. Han dödade den dagen 85 män som hade burit efoden. Också Nov, prästernas stad, härjades med svärd. Män och kvinnor, barn och nyfödda, oxar, åsnor och får. Alla huggs ner med svärd. Nu börjar Sauls bitterhet att bära frukt, och mannen från Edom står redo att verkställa ordern som Sauls egen livvakt nekat att utföra. Missnöje och bitterhet, det är något som vi verkligen måste vara på vakt emot idag. Hebreerbrevets författare varnar i Hebreerbrevet 12:15 och säger: vaka över att ingen kommer bort från Guds nåd, och att inte någon bitter rot skjuter skott och blir ett fördärv som angriper många. När bitterheten får plats i hjärtat hos en troende, så är det något fruktansvärt. Och här står vi vid själva skiljelinjen mellan det som är gudomligt och det som är sataniskt. När människan sätter sig själv i centrum och brukar all sin tid och kraft, all sin energi, på att genomföra sin egen vilja, då finns det inga bilder eller beskrivningar som är för skarpa eller för dramatiska för att beskriva deras situation. Judas brev vers 16 säger: de knotar, är missnöjda och lever efter sina begär. De är stora i orden, samtidigt som de smickrar dem som de kan ha nytta av. Knot, missnöje och bitterhet är högst giftiga rötter. Jag har sett det i församlingar. Jag har sett pastorer och ledare som använt sina ställningar, inte till att bringa ära till Herren Jesus Kristus, men till att fördärva andra genom sin bitterhet och genom att låta sin ondska gå ut över andra. Därför ska vi vaka över att ingen kommer bort från Guds nåd, och att inte någon bitter rot skjuter skott och blir ett fördärv som angriper många. För där bitterheten får plats, så förgiftas atmosfären. Och när det så blir skildrat av de som står utanför den kristna gemenskapen, så framställs det ju ofta som om detta bittra skulle vara en konsekvens av kristna hållningar, medan det i verkligheten ju är tvärtom. Jesus gav sitt liv för att bekämpa just sådana hållningar. Därför säger också Bibeln att vi ska akta oss för att komma bort från Guds nåd och passa oss så att inte någon bitterhet slår rot i hjärtat. För det var ju det som hände med Saul, han som en gång blev smord till kung, men som nu hade blivit mörkrets man. Egoismen, bitterheten, hade givit honom förföljelsemani. Och syndens vansinne drev honom att slakta Herrens präster.
Nu strider han mot Gud. Saul är förlorad. Så att man är aktiv i en församling är ingen garanti för att man är frälst och bevarad i nåden. För om missnöje och bitterhet regerar i hjärtat är det synden som har makten i våra liv. Och då är det svårt att skilja vete från agnar. Så var det också i Sauls liv.

Första Samuelsbok kapitel 22, verserna 20 till och med 23. En enda son till Ahimelek lyckades komma undan, en som hette Evjatar. Han flydde och förenade sig med David och berättade för honom att Saul hade slagit ihjäl Herrens präster. David sade: jag förstod redan då jag såg Doeg från Edom där att han skulle underrätta Saul. Det är jag som är orsak till alla dina anhörigas död. Stanna nu hos mig och känn dig trygg. Den som står efter ditt liv står också efter mitt. Hos mig är du i säkerhet. När Evjatar kommer, då konfronteras David med den lögn han framförde till prästen Ahimelek. Och han får veta vilken konsekvens det fick, inte bara för Ahimelek men för hela hans släkt. Endast Evjatar har lyckats bärga livet. David är inte syndfri, men hans styrka är att han erkänner sin synd och sin skuld. Det är jag som är orsak till alla dina anhörigas död. Det allvarliga är att David hade förstått att Saul skulle få höra att Ahimelek rådfrågat Gud för Davids räkning och även givit David både mat och svärd på färden. För han såg en edomé där i templet. Och då förstod han att denne edomé skulle underrätta Saul. Men ändå ljög han för Ahimelek. Istället för att rädda Ahimelek och de andra prästerna, räddade David sig själv. Vilken lycka att Jesus inte gjorde som David. Jesus räddade inte sig själv. Han offrade sig själv för att rädda dig och mig. Skulle vi inte ta emot denna räddning? Men låt oss se närmare på David, som är orsaken till att Ahimelek blev ihjälslagen av Saul. David, han kommer inte med några ursäkter eller bortförklaringar. Han säger inte att på grund av situationen så hade jag inte något val. Nej, han säger: det är jag som är orsaken. Det är jag som har syndat. Felet är mitt. Och David sörjer nu djupt över den olycka han åstadkommit genom att ha för bråttom med att rädda sig själv, istället för att lita på Guds omsorg och skydd. Och nu bekänner han sin synd. Och den som bekänner sin synd är mannen efter Guds hjärta.

Och låt oss till sist i det här kapitlet lägga märke till orden: den som står efter ditt liv står också efter mitt. Hos mig är du i säkerhet. Den som står efter ditt liv. Ja, min vän, du har en fiende som har svurit dig döden. Och han vet att människolivet har bara två utgångar. Evigt frälst eller evigt förlorad. Men ordet om en evig förtappelse, det är det sista människan vill höra. Och därför är det också många som valt att låta bli att tala om den sanningen. Men Jesus, han som inte bara talar sanning, men som också är sanningen. Han säger i Johannes 6, vers 39. Och detta är hans vilja som har sänt mig, att jag inte ska låta någon gå förlorad av dem som han har gett mig, utan låta dem uppstå på den sista dagen. Och i Milet, där Paulus håller sitt avskedstal till äldstebröderna från Efesus, så säger han i Apostlagärningarna 20, verserna 26 och 27: därför vill jag denna dag bedyra att jag är utan skuld om någon går förlorad. Ty jag har inte varit rädd för att delge er allt som hör till Guds plan. Paulus hade aldrig givit falsk tröst. Han förkunnade att vi har en fiende som står oss efter livet. Eller menar du att Jesus kom till jord, utstod hån och pina och led den fruktansvärda korsdöden för att frälsa mig från något som inte finns? David sa till Eviatar: den som står efter ditt liv står också efter mitt. Hos mig är du i säkerhet. Dessa ord fick sin verkliga uppfyllelse genom Jesus, som verkligen kan säga: du har en fiende som står dig efter livet, men kom till mig. Hos mig är du trygg. Ja, tryggare kan ingen vara. Jesus för världen givit sitt liv. Öppnade ögon, Herre, mig giv. Mig att förlossa offrar han sig, då han på korset dör och för mig. Och med det så säger jag tack för den här gången. I nästa program ska vi se David rädda staden Kegila. Och till dess säger jag på återhörande, om du vill: Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Utgångspunkten för den här stundens vidare vandring på den kristna trons väg är Bibelns text ifrån Apostlagärningarna 19 och vers 11, där det står att Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer. Men för att allt ska bli rätt tänkt och sagt börjar jag med att be om Guds vägledning. Gode Gud, jag kommer ännu en gång inför ditt ansikte och utber mig din vägledning genom den heliga ande. Du ensam känner mina tankar och vet vad jag ska tala om. Låt mig vara nära dig, Herre, så att jag kan höra din röst. Led mig och styr mina tankar så att jag förmedlar ditt ord och dina tankar på ett rätt och riktigt sätt. Tack för att du hör min enkla bön. Amen. Evangelisten Lukas, han skriver alltså i Apostlagärningarna att Gud gjorde ovanliga under. Jag tycker nog att alla under som Gud gör är ovanliga. Att vi människor överhuvudtaget använder ordet under beror väl på att det är något ovanligt som har hänt, eller hur? När Jesus efter sin uppståndelse från de döda låg till bords med sina 11 lärjungar så sa han: gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Tecken ska följa dem som tror detta. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala med nya tungor. De ska ta ormar i händerna. Och om de dricker något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka och de ska bli friska. Markus kapitel 16, verserna 15-18. Det är väl under alltsammans, eller hur? Det ovanliga som Lukas talar om är kanske att man till och med tog dukar och plagg som varit i beröring med hans, alltså Paulus, hud och la på de sjuka, och sjukdomarna lämnade dem och de onda andarna for ut. Apostlagärningarna kapitel 19 och vers 12. Och de under som Gud gjorde genom aposteln Petrus, står det. Man bar till och med ut de sjuka på gatorna och la dem på bäddar och bårar för att åtminstone Petrus skugga skulle falla på någon av dem när han gick förbi. Och alla blev botade. Men Gud verkade inte genom vem som helst som uttalade hans namn över de sjuka eller besatta. Lukas skriver att några kringvandrande judiska andeutdrivare tog sig också för att uttala Herren Jesu namn över dem som hade onda andar. De sa: jag besvär er vid den Jesus som Paulus predikar. Men den onde anden svarade dem och sa: Jesus känner jag till, och vem Paulus är vet jag, men vilka är ni? Och mannen som hade den onde anden kastade sig över dem, övermannade alla och misshandlade dem så svårt att de måste fly ut ur huset, nakna och blodiga. Apostlagärningarna kapitel 19, verserna 13-16, enligt Svenska folkbibeln. Vad kan vi lära oss av det som Lukas skriver om mannen som var besatt? Och om de som försökte sig på att driva ut den onda anden utan Guds fullmakt. Jo, vi kan lära oss att det gäller att vara känd i den andliga världen, om det ska kunna bli något resultat. Du och jag måste känna Gud och vara kända av honom. Varför det? Jo, därför att i vår egen kraft eller styrka förmår vi absolut ingenting, utan det är precis som Jesus säger i Johannes 15 och vers 5:
utan mig kan ni ingenting göra. I den andliga kampen mellan det onda och det goda är det bara andlig segerkraft som gäller, och den finns bara hos Gud. Han kan göra vilka under som helst om det behagar honom, men såvitt jag förstår gör Gud aldrig under och tecken utan att det dels förhärligar hans namn och dels leder till välsignelse, uppmuntran eller vägledning för oss, så att vi kan växa till i vår tro och vandra vidare, steg för steg på trons väg. Enkelt uttryckt så tror jag att vår förtröstan på Gud växer steg för steg allt eftersom vår erfarenhet visar att Guds godhet och nåd ökar med de under han låter oss se. Jag tror inte att vi ska försöka gradera olika sjukdomar eller göra någon sorts lista på större eller mindre under. Lika lite som vi ska göra någon syndkatalog över olika synder. Synd är otro. Punkt och slut. Tro på Jesus leder till evigt andligt liv, och otro leder till en evig andlig död. Kanske tycker du att det låter hårt, intolerant och skoningslöst. Ja, det är möjligt. Evigt andligt liv och otro leder till en evig andlig död. Kanske tycker du att det låter hårt, intolerant

kärlek till människorna som ligger bakom Guds frälsningserbjudande och den fasansfulla verklighet som tron på Jesus räddar oss ifrån, så skulle det aldrig finnas ett uns av tvekan om tron i våra hjärtan. Det behövs ju inte heller någon egen prestation, utan frälsningen är en Guds gåva åt den som tror och vill ta emot gåvan. Vad händer då? Jo, det som händer är att du får ta emot vila och tröst i ditt hjärtas innersta. Du får uppleva hur Jesus, som är din frid och glädje, skapar en ro och harmoni inom dig som du inte trodde var möjlig. Personligen så byter du då Herre och makthavare i ditt hjärta. Och när du inför dina medmänniskor bekänner dig, så blir du frälst och ett Guds barn. Ingenting i himlen, på jorden eller under jorden kan från och med det ögonblicket skilja dig från Jesus Kristus eller rycka dig ur hans hand. Förutom det här som sker här på jorden, så har ditt eviga liv i Guds rike då börjat för dig också. I det tredje kapitlet av Johannes evangelium i Bibeln kan du läsa om Nikodemus, en aktad farisé, en av judarnas rådsherrar. Han var Israels lärare, men gick ändå till Jesus på natten för att själv bli undervisad. Han sa till Jesus: Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare, ty ingen kan göra sådana tecken som du gör om inte Gud är med honom. Då svarade Jesus honom: Amen, amen, säger jag dig. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus blev förvånad över det Jesus sa och frågade honom om vad det betyder att bli född på nytt. Jesus förklarade då ytterligare och sa: Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Vad menade Jesus med att man måste bli född av vatten och ande? Jag tror att han menar att en människas fysiska liv aldrig kan utvecklas till ett andligt liv, även om hon blir döpt i vatten och på så sätt född av vatten. Dopet i vatten är bara ett yttre tecken. Det verkliga tecknet på en syndares ånger är att hans eller hennes livsföring ändras till det bättre. Det är alltså inte dopet i vatten, utan hjärtats inställning som förändrar den omvändes liv. Vattnet symboliserar reningen från synden, så att vi står rena inför Gud, medan anden gör levande och skapar en ny människa. Människor kan bara återskapa mänskligt liv, men den helige ande ger nytt och evigt liv från himlen. Utan hans medverkan skulle vi inte ens inse vårt behov av det. Jesus säger klart att det inte finns någon möjlighet till att vi skulle kunna utvecklas från kött till ande, eftersom anden är det nya liv som Gud ensam skapar i människan. Den här andliga nyskapelsen som Jesus talar om sker alltså inte automatiskt, som någon sorts förbättring i livet, steg för steg. Nej, det är anden som ger liv, sa Jesus. Köttet är inte till någon nytta.

0: Johannes evangelium, kapitel 6 och vers 63. Kanske kan det tyckas självklart att man måste bli en ny människa för att kunna gå in i en tillvaro som är så fullständigt ny till sin natur. Jesus säger ju att Nikodemus måste födas på nytt, alltså av Guds ande ovanifrån, för att kunna komma in i Guds rike. Det finns inget annat sätt att komma in i Guds rike på. Och en sån genomgripande förvandling av en människas inre jämför alltså Jesus själv med att födas på nytt. Jesus sa till Nikodemus: "Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av anden." Johannes evangelium kapitel 3, vers 7 och 8, enligt Svenska folkbibeln. Det Jesus menar här är att andens verk inom en människa är som vindens verkningar i naturen. Du ser inte vinden eller vart den tar vägen, men du kan se resultatet av den när havets vågor brusar, träden vajar i vinden eller på något annat liknande sätt. På samma sätt är det med anden. Du kan inte se den, men du kan upptäcka förändringarna i den pånyttfödda människans liv, där anden verkar. Jag tror att hon då får del av en sån andlig natur som ger hennes liv en mer Jesus-centrerad inriktning. Hon blir inte mer from eller andlig i någon yttre mening, men får genom sitt förändrade inre andliga liv en större vilja att hålla sig tätt intill Jesus, sin Herre, för att bli mer lyhörd för hans röst och på det sättet kunna lyssna och lyda hans befallningar. Anden ger henne också ett skärpt medvetande om synden och den egna oförmågan att stå emot utan hjälp av Guds vapenrustning. Samtidigt får hon genom anden dels kraft att på ett mer beslutsamt sätt ta itu med felaktigheter i sitt eget liv, och dels bli mer medveten och frimodig inför Herren när det gäller att bli utrustad för uppgiften att vinna andra människor för Guds rike. Gud hjälper oss allesamman att tro på Jesus, gå dopets väg och ta emot Guds ande. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Det gemensamma bönämnet som kyrkorna i Kungsbacka har för maj månad, det uttrycker en stor tacksamhet till vår Gud och Fader, skaparen, som förvandlar vår natur så underbart genom sin skaparkraft. Vi önskar att Gud på samma sätt genom sin helige ande ska förvandla oss i Kungsbacka med sin skaparkraft. I Apostlagärningarna 2:17 står det: "Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, och era unga män ska se syner, och era gamla män ska ha drömmar." Bönämnet, det lyder så här: vi ber om att den helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar med sitt liv och sin kraft på samma sätt som vår natur har blivit förvandlad under våren. Så låt oss be. Vi tackar dig Gud, vår skapare, för allt det vackra i naturen som vi ser runt omkring oss. Tack för att du står bakom allt detta. Nu ber vi Herre att din helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar och kyrkor med sitt liv och din kraft. Tack Gud för luftet i ditt ord att du ska utgjuta din ande över allt kött. Så vi välkomnar dig helige ande att utföra ditt verk i vår kommun i Jesu Kristi namn. Amen.

Nu är vårt programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

Vi har hört Devil Woman med Cliff Richard och Dusty Springfield i Something Special. Vi ska nu lyssna på två låtar till på rocken och först ut är Bo Kaspers orkester och deras Innan allt försvinner.

0: Elvis Presley. How about a great hand for Elvis? Can't let him go with that. Elvis. One more. One for the road.
1: Elvis Presley, Blue Suede Shoes, live från Las Vegas den 6 maj 1956. Jerry Williams går heller inte av för hacker. Här hör vi honom med Ardis i Jackson.

A Rocking Good Way, Diana Washington från 1960. Märkligt nog framgick det inte på omslaget vem hon sjöng duett med. Hur som helst, bra blev det. Delta Rhythm Boys var på turné i Sverige på 50-talet, dock inte med Ella Fitzgerald som hade egna konserter bland annat på Konserthuset i Göteborg. I nästa låt hör vi dem i It's a Pity to Say Goodbye.

Dags för våra Tadjas älskare att få sitt lystmäte tillgodosett. Här kommer Edmund Hall med High Society.

Efter High Society med Edmund Hall har jag lagt på That's a Plenty med Sir Osbourne. Efter High Society med Edmund Hall

That's a Plenty med Sir Osbournes. I countryarkivet stötte jag på Doug Sam och Texas Tornadoes. Och jag kunde bara inte låta bli att ta med den här.

Goodbye San Francisco, hello Amsterdam, Dugsam och Texas Tornadoes. Idag tänker jag låta Dixie and Dave få avsluta morgonsvepet. Låten heter Hey Pretty Baby och med den önskar jag en fortsatt skön förmiddag. Jag heter Roine Nilsson.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

Hej och mycket välkomna till Backspegeln. Idag ska det handla om Brian Douglas Wilson. Musiker, låtskrivare, sångare, skivproducent och en av grundarna av The Beach Boys. Hans musikkarriär började 1961 som sångare, producent och basist, keyboardist i Beach Boys. Bandet fick skivkontrakt med Capitol Records 1962 och i mitten av 60-talet hade han skrivit ett dussin topp 40 hits inklusive fyra första placeringar 63-66. Brian föddes 20/6/1942, första barn till Audrey och Murray Wilson. Hans yngre bror Carl föddes 1944 och deras yngre bror Dennis föddes 1946. Murray var drivande med att utveckla brödernas musicerande och Brian gick 6 veckor i dragspelskola. I 7-årsåldern sjöng han solopartier i kyrkokören och hans sånglärare sa att Brian hade perfekt gehör och kunde memorera en text efter ett par genomlyssningar. Första inspelningen hette Surfin efter påverkan av yngste brodern Dennis som gillade att surfa och utgavs 1961. Candix Records ändrade bandets namn från The Pendletones till The Beach Boys.

Surfing med Beach Boys från 1961 och Candix Records. Candix fick ekonomiska problem och sålde masterbandet med låten till ett annat skivbolag, vilket gjorde att Murray sa upp kontraktet och ett nytt skrevs med Capitol. Och en Gary Usher producerade nya inspelningar, vilket gav en dubbelsidig nationell hit.

Surfing Safari från 1962. Andra sidan på singeln hette 409 och den handlar om en Chevrolet-motor som mot extra kostnad gick att få i sin personbil, vilket gjorde att en ny trend inleddes och att Beach Boys låtar kunde handla om bilar eller surfing.

Four or Nine, också från 1962. Under inspelningen av deras debutalbum Surfing Safari, vilket skedde i Capitols Basement Studios, förhandlade Brian med Capitol om att få göra inspelningar i andra studior, eftersom han tyckte att Capitol Studio inte passade Beach Boys. Detta medgavs om gruppen avsade sig rätten till inspelningarna. Trots att Brian avtalade om producentrollen vid inspelningarna så nämndes detta inte på skivomslaget. 1963 utgavs denna singel från albumet Surfer Girl.

In My Room från 1963. Mellan januari och mars 63 var Brian upptagen med att producera albumet Surfing USA och ersattes på turnéer av David Marks. Brian samarbetade med artister utanför Capitol, till exempel John Odin, och deras hit Surf City skrevs av Brian och John Barry. Brians far Murray gillade inte detta, men trots det fortsatte deras samarbete vid sidan av. Albumet Little Deuce Coupe innehöll den här låten som också blev B-sida på singeln Surfing USA.

Shutdown från 1963, som heter Shutdown volym 2. Från det utgavs en singel som handlar om vad som händer när pappa har betalat bilen som man fräser omkring med.

Fun från 1964. Sen öppnades av Glenn Campbell för resten av turnén. Wilson sa senare att han skulle sluta turnera helt, delvis på grund av konkurrensen med Phil Spector och The Beatles. Campbell fortsatte på turné fram till februari 65, då han ersattes av Columbias president Bruce Johnston. Albumet The Beach Boys Today, också från 65, hade en singel som låter så här.

Do You Wanna Dance från 1965. Brian blev mer och mer beroende av diverse piller och Marilyn försökte få honom att sluta träffa vissa bekanta, men till sist blev det en tillfällig skilsmässa. Snart återförenades paret och flyttade till Beverly Hills där Brian återfick arbetslusten. Och under 5 månader planerades albumet Pet Sounds. Albumet spelades mestadels in instrumentalt av inhyrda studiomusiker och bandmedlemmarna skötte i stort sett bara vokalinsatserna. Första singeln blev Sleep Beyond Bee, vilket Al Jardine senare beskrev som en mardröm att spela in sångstämmorna på.

Sloop John B. från 1966. Brian träffade en Derek Taylor, före detta Beatles presstalesman, som blev Beach Boys publicist 1966. Han drog igång en mediekampanj där Brian beskrevs som ett geni, kanske för att få Brian att glömma att Pet Sounds inte nådde första platsen på LP-listan, utan landade på 10:e plats. Senare tyckte Brian att geniförklaringen satte orealistiska krav på hans kommande låtar. I december släpptes nästa singel som återförde Beach Boys till första placering på Hot 100-listan.

Good Vibrations från december 66. Uppföljaren till Pet Sounds skulle bli LP:n Smile, som tyvärr aldrig gavs ut, mycket tack vare Brians försämrade mentala hälsa och psykisk utmattning. I april 67 flyttade paret Wilson till Bellagio Road i Bel Air, där Brian påbörjade bygget av en hemstudio. De flesta av hans så kallade vänner som hade haft en dålig påverkan på Brian hade också utestängts från hans hem. Ett litet hopp fram till 68 ger den här singeln från albumet Friends, utgivet 24 juni 1968. One.

Wake the World från 1968. Brian blev sämre och lades in på en klinik, kanske frivilligt, och brodern Carl tog över mer av inspelningsprocessen för albumet 2020 som skulle ges ut den 10 februari 69. Brian skrevs ut senare under året men hade tappat gnistan när det gällde inspelningar, så Carl tog över mer och mer av detta. En singel från albumet 2020 låter så här.

I Can Hear Music från 1969. Brian blev ytterligare frånvarande under kommande år och gruppen gjorde det mesta inspelningsarbetet själva. Brian började från 76 spela med gruppen i livesammanhang igen, och i augusti turnerade han utanför Kalifornien för första gången sedan 1970. Från oktober 76 och under 77 började han spela in egna alster, vilket han fortsatte med till 2021. Beach Boys har ändå funnits kvar och ibland har Brian medverkat även på senare tid. Vi avslutar programmet med en singel som utgavs på Sire Records 1987.

Let's Go to Heaven in My Car från 1987. Året efter utgavs albumet Brian Wilson och han turnerade mellan 1999 och 2022. Han gav ut en färdig version av det outgivna albumet Smile 2004. Och han avled 11 juni 2025 av andningsproblem. Och det får avsluta dagens program. Producent och tekniker var Roine Nilsson. Jag heter Kurt Nilsson. Tack för att ni lyssnar.

Hej, det här är Janne Schaffer. Jag tycker att ni allihopa ska göra som jag. Lyssna på Radio Nostalgi på FM 95,2 i Kungsbacka. Fantastiska låtar. Gamla minnen väcks till liv.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

Och här kommer Fredagsmix. Programledare P.O. Almqvist.

Och här var det engelska pub- och rockbandet Eddie and the Hot Rods som visade sig för sin allra bästa sida när de fick en hit i mitten av sommaren 1977. Do anything you wanna do, sjöng de om. Ja, välkomna till Fredagsmix, och här kommer en Drifters med en metafor för att tjejen i fråga är mycket speciell. You're more than a number in my little red book.

Nu ska det bli en kille som har påverkat den engelska folkmusiken ända sedan 60-talet. Den här låten har spelats in av mer än 200 artister, men jag lägger på originalet. Här är Ralph McTell med Streets of London.

Sam Parker and the Rumour var ett Londonband som bildades 1975 och som hade både Dylan och Stone som musikaliska förebilder. Men i början av 1977 så dök man upp i tv-programmet Top of the Pops och brände av en cover på The Tramps låt Hold Back the Night. Man var nu intresserad av den amerikanska marknaden, vilket skulle löna sig lite grann längre fram. Här är alltså Graham Parker and the Rumour med Hold Back the Night.

Music was my first love and it will be my last. Kan man inleda en sång på ett finare sätt? Ja, det här är John Miles som förklarar sin kärlek till musiken.

Och nu ska det bli mycket kompigt här i introt innan Justin Hayward börjar sjunga i låten han skrev själv. Titeln är Question och blev gruppens näst största framgång på Englandslistan med en andra plats. Den största framgången gruppen hade var med singeln Go Now som blev etta. Nu är det säkert många som vet att det här är alltså Moody Blues, och låten nu vi ska höra är Question.

Och nu kommer en Liverpool-grupp här. En grupp som tidningarna tyckte återupprättade Liverpools rykte som musikstad under 70-talet. Och det var väl kanske att ta i, tycker jag. Men gruppen The Real Thing fick sin Englandsetta i alla fall. Och när låten släpptes i Amerika hade så två andra band gjort varsin cover på den här låten. Så de tog ut varandra och ingen hittade där. Men här är i alla fall The Real Thing med You to Me Are Everything.

Ja, det var Paul Kossoffs gitarr som talade och Paul Rodgers som sjöng oss igenom Free's stora hit från 1970, All Right Now. Och nu kommer en låt med Ian Dury and the Blockheads där han räknar upp en massa yrken som han kunde ha haft. Men han valde att play the fool in a six-piece band och det är vi tacksamma för. What a waste!

Och nu ska det bli lättlyssnat som bara den. Låter som toppade det sista 10-topp-programmet 1974. The Rubettes med Sugar Baby Love.

Jag pratade nyss om mäktiga gitarriff och dagens sista skiva innehåller också ett sånt där. Här kommer albumversionen av Raider Love, en låt av den irländska gruppen Golden Earring. Vi hörs nästa vecka. Trevlig helg till er alla.

Då skulle vara mycket välkommen till ett nytt avsnitt av programserien Minns du 10 i topp. Anders Mordell heter jag som vanligt, och lika vanligt är att jag har bläddrat i den tjocka 10 toppboken för att leta fram någon lista som jag tycker det var spännande låtar att spela upp i radio. Idag har jag hittat en lista som kanske är den som röstades fram i det första 10 toppprogrammet jag själv lyssnade på i sin helhet i alla fall. Jag började lyssna på 10 topp våren 1964, och dagens lista är från den 25 april just det året. Jag minns massor av låtar från den här listan naturligtvis, även om jag inte kommer ihåg alla de här som hamnade utanför och som man inte hört så många gånger. Det är korta låtar naturligtvis vid den här tiden. Ingen låt ens nästan 3 minuter lång. Så vi har gott om tid på oss att lyssna på låtarna i sin helhet. Tänkte vi börjar bakifrån som vanligt med plats nummer 15. Och en låt som i vart fall inte jag kommer ihåg. Och jag tror inte att det är så många andra som gör det heller.

inte bara ljudkvaliteten på den här inspelningen som var dålig. Jag tycker nog själva låten var ganska miserabel också. Stöket och böket. On My Mind hette den i alla fall. Och gruppen, eller det var egentligen ingen grupp, utan det var en skådespelare, Mike Berry, och tillsammans med en grupp då, The Innocents. Mike Berry and The Innocents som gjorde det där. Mike Berry som sagt var egentligen var skådis, engelsk sådan. Han hade faktiskt 3 stycken låtar på den engelska topplistan. Men inte på den svenska. Det var en 15:e och sista plats den här veckan när den testades till programmet 10 topp i Sveriges Radio. Och jag ska säga att de som röstade bort honom eller tyckte att han skulle komma på den sista platsen var tonåringar. 200 stycken i Stockholm och 200 stycken som satt i Hedemora, för det var de som utgjorde juryn den här veckan. Plats nummer 14 då, och en låt som föll ut från listan. Jag tror att du säkert känner igen själva låten, men kanske inte helt säker på vem det är som framför den.

Det var Storbritanniens mest framgångsrika grupp i USA innan Beatles slog igenom där, nämligen Guaranteed Pacemakers, som hade tagit sig an låten Jambalaya Down at the Bayou, som den också heter då. Plats nummer 14 blev det för Guaranteed Pacemakers, som då föll ut från listan. Så plats nummer 13, och här en grupp som jag inte tror behöver någon presentation, utan man hör ganska tydligt vad det här är för någonting.

visst var det Hank B. Marvin och på gitarren och The Shadows i övrigt som kompade. Shadows och låten hette Theme for Young Lovers. Den testades i topp den 25 april 1964, men jurygrupperna i Stockholm och Hedemora tyckte inte att den platsade på listan, så det blev en 13:e plats. Så plats nummer 12 och veckans ras. Den hade legat fyra veckan innan den här låten, som jag själv inte kommer ihåg alls att jag har hört någon gång. Kanske du gör det?

Det här var en engelsk duo som kallar sig för Chad and Jeremy. De heter Chad Stewart och Jeremy Clyde, och de var riktiga one hit wonders, i alla fall i England. En enda låt hade de på Englands listan, och det var den vi lyssnar på nu, Yesterday's Gone, som de faktiskt hade skrivit själv, åtminstone hade han Chad gjort det. I USA däremot hade de flera stycken hits, konstigt nog kan man ju då tycka. Chad and Jeremy, plats nummer 12, dit de föll ut från den fjärde plats. Och så har vi en låt kvar av de här fem som inte fick komma med på listan, och vi tar den också på en gång.

Ganska typisk brittisk popmusik från tidigt 60-tal, The Applejacks och låten Tell Me When. The Applejacks, de utmärkte sig kanske mest för att de hade en kvinnlig basist, Megan Davis. Det var ju inte så vanligt med kvinnor i de engelska banden överhuvudtaget. Jag kan inte komma på så många mer än annars The Honeycombs, som jag hade en kvinnlig trummis. Applejacks testades i topp lördagen den 25 april 1964, men kom inte in på listan. Nära var det, 11:e plats blev det. Vi har nu fram till plats nummer 7 och nu blir det riktig smörsång.

Han brukade kallas för Gentleman Jim, den amerikanske countrysångaren Jim Reeves. Den här låten I Love You Because var väl hans största hit i Sverige i alla fall. Gentleman Jim, han tillhörde den tragiska skara artister som omkom i flygolyckor. Det var ju flera stycken som gjorde det, till exempel The Otis Redding och Buddy Holly. Jim Reeves, han gjorde det ganska kort efter den här besöket på 10 i topp, nämligen i augusti då samma år 1964. Då var han 40 år gammal. Nu på plats nummer 6, en låt som inte har mycket gemensamt med den förra låten. Det enda gemensamma är väl att möjligtvis att artisterna i bägge fallen kom från USA.

Jag sa ju det att det var ganska stor skillnad på låten på plats nummer 6 som vi hörde nu och den vi hörde innan då med Jim Reeves. Artisterna skiljer sig rätt mycket från varandra också, minst sagt. Inte minst deras smeknamn som kanske visar en del på detta. Jim Reeves kallades ju som sagt var för Gentleman Jim och Jerry Lewis som det här var kallades ju för The Killer. Jerry Lewis, Bonnie B, plats nummer 6. Så är det plats nummer 5 och en låt som jag tycker är riktigt, riktigt bra.

Just slutet på den här låten påminner väldigt mycket om slutet på I Wanna Hold Your Hand, och det kanske inte är så konstigt, för det är mycket Paul McCartney i det här. Det var den engelska duon Peter and Gordon, och Peter, han heter ju Peter Asher och var bror till Jane Asher, som i sin tur då var Paul McCartneys dåvarande flickvän. Och så var det Paul som har skrivit låten också, även om det på etiketten står Lennon McCartney. Låten World Without Love var nykomling på 10 topp den 25 april 1964 och gick då rakt in på en plats nummer 5. Idag en lista som är från den tiden då jag själv började lyssna på 10 topp regelbundet. Då gick jag i klass 4 och det var nödvändigt att göra det om man skulle ha någon chans hos flickorna i klassen, för det var mest tjejer som lyssnade på musik då. Men några tuffa killar som jag till exempel började då lyssna och även köpa skivor med Beatles i för sig då först och främst. Vi har hunnit fram till den delade tredjeplatsen. Vi har 4 låtar kvar på den här listan, och först av dem en låt som jag själv tyckte jättemycket om just då 1964.

blivande kompisångaren Terry Stafford. Han försökte låta lite grann som Elvis, tycker jag verkar som. Men i alla fall slog han sig in. Nykomling var han direkt in på plats nummer 3 med den här låten Suspicion. En tredje plats som han delade med en grupp som väl oftast var med på listan från och med 63, andra halvan och framåt ett bra tag, nämligen The Beatles. Det här är musik från deras första långfilm Hard Day's Night, men låten Can't Buy Me Love.

Den andra Lennon McCartney-kompositionen för dagen. Vi hörde ju tidigare Peter and Gordon i Lennon McCartney-låten A World Without Love, och nu var det Beatles själva då i Can't Buy Me Love. Båda låtarna är väl mest skriven naturligtvis då av Paul McCartney. Det blev en tredje plats för Beatles som de då delade med Terry Stafford som vi hörde alldeles innan dess. Nu är två låtar kvar och nu ska vi lyssna på den låt som enligt tonårsjurygrupperna i Stockholm och Hedemora den 25 april 1964 var den näst bästa låt svenska tonåringar visste. Hör och häpna!

En något annorlunda låt får man väl ändå säga. Det är klarinettisten Mr. Akerbilk, han som hade både sån här kubbe på huvudet och en randig väst när han uppträdde, som hade ett orientaliskt stuk på den här låten, The Harem. Plats nummer 2 på 10 topp den 25 april 1964. Om det där var en udda låt som man kanske inte riktigt förstår idag hur svenska tonåringar kunde ranka så högt, så är det lite lättare kanske att förstå ettan.

Sonja Sun på 10 topp hörde vi den senare med Ola and the Janglers. Det här var The Rivieras, en amerikansk grupp som inte hade gjort originalet av den här låten, vilket väl egentligen jag kanske då trodde, utan den gjordes faktiskt flera år tidigare men blev ingen framgång då. Sen har den också spelats in av punkbandet Ramones, och så har ju Gessle skrivit en klämmig svensk text på den som Gyllene Tider har spelat in då, som handlar ju då om Tylösand. California Sun Rivieras, den populäraste låten i Sverige lördagen den 25 april 1964 enligt de här tonårsjurygrupperna som satt i Stockholm och Hedemora. Då var programmet slut. Vi har bara signaturmelodin kvar, och medan den går igång så ska jag passa på att tacka så mycket för visat intresse. Vi som är i programmet, det är Sten-Ove Stolz och jag själv som heter Anders Bordell. Vi är förhoppningsvis tillbaka redan nästa vecka med en annan lista från ett annat år. Då skulle jag tro att det blir en lite modernare lista. Tills vi hörs nästa gång, ha det jättebra.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

0: sollte Tag adieu.
1: Der Wunderbar, das so in einem lysande Milieu och bjuda er på andlig spis.
2: Ja,
1: andlig korv med bröd. En hel del var gammal årgång, gammalt ädelt vin. Men bra musik, den missar inte, den är evergreen.
3: Säsongens rosor blommat ut, de ger vi inte dig.
2: Nej, se oss hellre som en liten blyg förget mig ej.
1: Förget mig gejens honung sugs av ett förget mig gej bi som tar ett sista sug på gamla rockabye your baby.

med så är det givetvis succé. Monica och Kerstin Lena får en kort applåd. Lasse, Bosse, Svante får ett inledningsakkord.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

0: Klockan är 17.00 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio, Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med de två första verserna i första Samuelsboks 22 kapitel, där det berättades att David flydde från Gat till Abdullams grotta och att alla slags nödställda, skuldsatta och missnöjda samlades runt honom. Och nu ska vi fortsätta vår vandring vägen genom Bibeln, från och med vers 3 i kapitel 22. Men för sammanhangets skull så repeterar vi också vers 1 och 2. Första Samuelsbok kapitel 22, verserna 1-4. David lämnade Gat och tog sin tillflykt till grottan vid Abdullam. Då hans bröder och familjen i övrigt fick veta detta gick de ner till honom. Alla slags nödställda, skuldsatta och missnöjda, i allt omkring 400 man, samlades runt honom. Därifrån gick David till Mispe i Moab och bad kungen där att hans far och mor skulle få vara hos moabiterna tills han själv fick klarhet om vad Gud ville göra med honom. Så lämnade David sina föräldrar hos kungen i Moab, och där stannade det kvar så länge David var i bergfästet. Du som var med mig på vandringen genom Ruts bok minns kanske att det tidigare också var en annan familj från Betlehem som flydde till Moabs land. Han hette Elimelek och flydde till Moab med sin hustru och sina två söner under den hungersnöd som den gången drabbat Betlehem. På grund av detta finns den moabitiska Rut med i bibelhistorien. Och som du kan se av Matteus kapitel 1, vers 5 och 6, så var Davids far barnbarn till moabitiskan Rut, vilket troligen var en av orsakerna till att Moabs kung tar emot Davids föräldrar och låter dem stanna. Men att David lämnar Israel och söker sin tillflykt i Moab, det visar att han är en man som fruktar och är rädd. Personligen så tror jag inte att han skulle ha lämnat Israel. Gud hade låtit smörja David som kung över Israel, och han skulle också ha bevarat honom där om han hade stannat. Liksom Abraham inte skulle ha lämnat altaret i löfteslandet när det blev hungersnöd. Abraham flydde till Egypten, och när han kom bort från landet Gud hade lovat honom och bort från altaret, då blev Abraham också en rädd man som tog sin tillflykt till lögn när han fick hustrun att säga att hon var hans syster. Även David tog sin tillflykt till lögnen. Han ljög för Herrens präst Ahimelek och sa att han var i kungens tjänst. Och i Gat låtsas han att han hade mist förståndet. Och när de försökte hålla honom spelade han galen. Ja, när man går utanför de gränser där Gud har gett oss löftena, då frestas vi att hjälpa oss själva, men det gör oss inte trygga. David skulle inte ha sökt sin tillflykt i Moab, men Gud överger inte sin tjänare. Han sänder en Guds profet med ett budskap till David. Positivt så är det viktigt att lägga märke till att David säger att han önskar lämna sina föräldrar i Moab tills han själv har fått klarhet om vad Gud vill göra med honom. Han är osäker på Guds väg och vilja, och nu vill han inte bara längre hasta vidare. Han vill inte längre ha så bråttom. Men nu vill han ta sig tid att söka klarhet om vad som är Guds vilja. Och det är då Guds profet har något att säga honom. Vi läser i första Samuels bok, kapitel 22, verserna 5 till och med 8. Men profeten Gad sa det till David: du ska inte längre stanna här i borgen. Dra bort härifrån och bege dig in i Judas land. Då drog David bort därifrån och kom till Heretsskogen. Saul satt i Giva under tamarisken på höjden med spjutet i handen och alla sina män stående omkring sig. Då han fick höra att David och hans folk varit synliga sade han till dem som stod runt om honom: hur är det, benjaminiter? Tror ni verkligen att Isais son också kommer att ge er åkrar och vingårdar och sätta er till befäl över 1000 man eller 100? Ni har ju alla gaddat er samman mot mig, och ingen har velat avslöja för mig att min son har slutit förbund med Isais son. Ingen av er har besvärat sig med att tala om för mig att min son har uppäggat en av mina närmaste män till lömska anslag mot mig. Saul har vänt Gud ryggen. Det är synd. Och synden förmörkar sinnet. Synd föder synd. Jakob säger i Jakobs brev kapitel 1 och vers 14-16. Blir någon frestad, är det alltid av sitt eget begär som han lockas och snärjs. Och när så begäret har blivit havande föder det synd. Och när synden är fullväxt föder den död. Låt inte bedra er, mina kära bröder. Saul börjar nu utveckla förföljelsemani, fast det är han som förföljer. Den som syndar blir till sist sitt eget offer. Gud har förkastat Saul som kung och smort David till kung. Och Jonatan, han har böjt sig för att det är Herrens vilja. Det är inte Jonatan som uppäggat David. Och David har aldrig haft några planer på att på något sätt skada Saul. Och det ska vi också tydligt få stadfäst i de närmaste kapitlen. Det är Saul som har planer på att mörda David. Har David av fruktan flytt till Moab, så följer han profetens kallelse och återvänder till Israel, till Heretsskogen. Men Saul inte bara fruktar, han är skräckslagen. Mörkret har tagit makten i hans själ.

hade David lyssnat till Gud och gjort som profeten bad honom, så lyssnar Saul inte till Gud, men är endast upptagen av att uppnå sin egen vilja. Och hans allierade, det är en man från Edom. Esau eller Edom representerar i Bibeln det kötsliga, det gudsfrånvända, vi kan säga det själviska, sinnliga begäret, egoismen. Och det är ingen tillfällighet att det är en man från Edom som här ger Saul sin hjälp. Där det finns klingande silver, där finns det också alltid en Judas Iskariot, redo att förråda Guds smorde. Vi läser verserna 9 och 10. Doeg från Edom, som var förman i kungens tjänst, tog då till orda. Jag såg när David kom till Nov, till Ahimelek, Ahituvs son. Ahimelek frågade Herren för hans räkning och gav honom reskost. Också filisten Goliats svärd gav han honom. När Doeg ger Saul dessa upplysningar, då beslutar Saul att genast kalla till sig Ahimelek, som vi ser verserna 11-14. Så kallade Saul till sig prästen Ahimelek och hela hans släkt, prästerna i Nob. Och när det infann sig sade kungen, hör på Ahituvs son. Ja, herre, jag hör, svarade Ahimelek. Och Saul fortsatte, varför har ni sammansvurit er mot mig, du och Isais son? Du har gett honom bröd och svärd och frågat Gud för hans räkning, så att han skulle kunna sätta sig upp mot mig och smida onda planer mot mig, så som nu sker. Ahimelek svarade honom, finns det då någon bland alla dina tjänare som är så betrodd som David, kungens svärson, befälhavare för din livvakt, och en aktad man i ditt hus? Lägg märke till att i Sauls uppräkning så kommer Gud sist. Du har gett honom bröd och svärd och frågat Gud för hans räkning. När Saul ber Ahimelek förklara varför han har hjälpt David på sin flykt och dessutom givit honom både bröd och svärd, så ger prästen Ahimelek ett ärligt svar. Han hade ärliga motiv och var totalt omedveten om att David ljög för honom. Senare så ångrade David att han hade förrått Ahimelek genom att ljuga för honom. Och Ahimelek förklarar för Saul att han hade ju också tidigare frågat Gud för Davids räkning. Så det var inget nytt. Vi läser verserna 15 till och med 17. Det var ju inte heller första gången som jag frågade Gud för hans räkning, o konung. Du får inte anklaga mig eller min släkt. Jag har inte haft den minsta aning om allt detta. Men kungen sade, du ska döden dö, Ahimelek. Du och hela din släkt. Och så gav han order åt livvakten som stod omkring honom. Gå fram och döda Herrens präster. De har gjort gemensam sak med David. Och fastän de visste att han var på flykt underrättade de inte mig. Men kungens tjänare vägrade att bära hand på Herrens präster. I sin vrede lyssnar Saul inte på Ahimeleks sakliga berättelse. Men han kommenderar livvakten att slakta ner Herrens präster. Så djupt har synden fört Saul
och förblindat honom. Men hans livvakt är inte lika förhärdad. De vägrar att utföra den här ordern och vill inte bära hand på Herrens präster. Men synden har nu ett sådant grepp om Sauls tankar och sinne, så ingenting kan längre stoppa honom. Och när en själ ska ta sitt ödesdigra steg mot döden, finns alltid en amalekit eller edomit som är redo att hjälpa och sticka ner Herrens präster. Vi läser verserna 18 och 19. Då befallde kungen Doeg från Edom att gå fram och hugga ner prästerna, och det gjorde han. Han dödade den dagen 85 män som hade burit efoden. Också Nov, prästernas stad, härjades med svärd. Män och kvinnor, barn och nyfödda, oxar, åsnor och får. Alla huggs ner med svärd. Nu börjar Sauls bitterhet att bära frukt, och mannen från Edom står redo att verkställa ordern som Sauls egen livvakt nekat att utföra. Missnöje och bitterhet, det är något som vi verkligen måste vara på vakt emot idag. Hebreerbrevets författare varnar i Hebreerbrevet 12:15 och säger: vaka över att ingen kommer bort från Guds nåd, och att inte någon bitter rot skjuter skott och blir ett fördärv som angriper många. När bitterheten får plats i hjärtat hos en troende, så är det något fruktansvärt. Och här står vi vid själva skiljelinjen mellan det som är gudomligt och det som är sataniskt. När människan sätter sig själv i centrum och brukar all sin tid och kraft, all sin energi på att genomföra sin egen vilja, då finns det inga bilder eller beskrivningar som är för skarpa eller för dramatiska för att beskriva deras situation. Judas brev vers 16 säger: de knotar, är missnöjda och lever efter sina begär. De är stora i orden, samtidigt som de smickrar dem som de kan ha nytta av. Knot, missnöje och bitterhet är högst giftiga rötter. Jag har sett det i församlingar. Jag har sett pastorer och ledare som använt sina ställningar, inte till att bringa ära till Herren Jesus Kristus, men till att fördärva andra genom sin bitterhet och genom att låta sin ondska gå ut över andra. Därför ska vi vaka över att ingen kommer bort från Guds nåd, och att inte någon bitter rot skjuter skott och blir ett fördärv som angriper många. För där bitterheten får plats, så förgiftas atmosfären. Och när det så blir skildrat av de som står utanför den kristna gemenskapen, så framställs det ju ofta som om detta bittra skulle vara en konsekvens av kristna hållningar, medan det i verkligheten ju är tvärtom. Jesus gav sitt liv för att bekämpa just sådana hållningar. Därför säger också Bibeln att vi ska akta oss för att komma bort från Guds nåd och passa oss så att inte någon bitterhet slår rot i hjärtat. För det var ju det som hände med Saul, han som en gång blev smord till kung, men som nu hade blivit mörkrets man. Egoismen, bitterheten, hade givit honom förföljelsemani. Och syndens vansinne
drev honom att slakta Herrens präster. Nu strider han mot Gud. Saul är förlorad. Så att man är aktiv i en församling är ingen garanti för att man är frälst och bevarad i nåden. För om missnöje och bitterhet regerar i hjärtat är det synden som har makten i våra liv. Och då är det svårt att skilja vete från agnar. Så var det också i Sauls liv.

Första Samuelsbok kapitel 22, verserna 20 till och med 23. En enda son till Ahimelek lyckades komma undan, en som hette Evjatar. Han flydde och förenade sig med David och berättade för honom att Saul hade slagit ihjäl Herrens präster. David sade: jag förstod redan då jag såg Doeg från Edom där att han skulle underrätta Saul. Det är jag som är orsak till alla dina anhörigas död. Stanna nu hos mig och känn dig trygg. Den som står efter ditt liv står också efter mitt. Hos mig är du i säkerhet. När Evjatar kommer, då konfronteras David med den lögn han framförde till prästen Ahimelek. Och han får veta vilken konsekvens det fick, inte bara för Ahimelek men för hela hans släkt. Endast Evjatar har lyckats bärga livet. David är inte syndfri, men hans styrka är att han erkänner sin synd och sin skuld. Det är jag som är orsak till alla dina anhörigas död. Det allvarliga är att David hade förstått att Saul skulle få höra att Ahimelek rådfrågat Gud för Davids räkning och även givit David både mat och svärd på färden. För han såg en edomé där i templet, och då förstod han att denne edomé skulle underrätta Saul. Men ändå ljög han för Ahimelek. Istället för att rädda Ahimelek och de andra prästerna, räddade David sig själv. Vilken lycka att Jesus inte gjorde som David. Jesus räddade inte sig själv. Han offrade sig själv för att rädda dig och mig. Skulle vi inte ta emot denna räddning? Men låt oss se närmare på David, som är orsaken till att Ahimelek blev ihjälslagen av Saul. David, han kommer inte med några ursäkter eller bortförklaringar. Han säger inte att på grund av situationen så hade jag inte något val. Nej, han säger: det är jag som är orsaken. Det är jag som har syndat. Felet är mitt. Och David sörjer nu djupt över den olycka han åstadkommit genom att ha för bråttom med att rädda sig själv, istället för att lita på Guds omsorg och skydd. Och nu bekänner han sin synd. Och den som bekänner sin synd är mannen efter Guds hjärta.

Och låt oss till sist i det här kapitlet lägga märke till orden: den som står efter ditt liv står också efter mitt. Hos mig är du i säkerhet. Den som står efter ditt liv. Ja, min vän, du har en fiende som har svurit dig döden. Och han vet att människolivet har bara två utgångar. Evigt frälst eller evigt förlorad. Men ordet om en evig förtappelse, det är det sista människan vill höra. Och därför är det också många som valt att låta bli att tala om den sanningen. Men Jesus, han som inte bara talar sanning, men som också är sanningen. Han säger i Johannes 6, vers 39. Och detta är hans vilja som har sänt mig, att jag inte ska låta någon gå förlorad av dem som han har gett mig, utan låta dem uppstå på den sista dagen. Och i Milet, där Paulus håller sitt avskedstal till äldstebröderna från Efesus, så säger han i Apostlagärningarna 20, verserna 26 och 27. Därför vill jag denna dag bedyra att jag är utan skuld om någon går förlorad. Ty jag har inte varit rädd för att delge er allt som hör till Guds plan. Paulus hade aldrig givit falsk tröst. Han förkunnade att vi har en fiende som står oss efter livet. Eller menar du att Jesus kom till jord, utstod hån och pina och led den fruktansvärda korsdöden för att frälsa mig från något som inte finns? David sa till Eviatar: den som står efter ditt liv står också efter mitt. Hos mig är du i säkerhet. Dessa ord fick sin verkliga uppfyllelse genom Jesus, som verkligen kan säga: du har en fiende som står dig efter livet, men kom till mig. Hos mig är du trygg. Ja, tryggare kan ingen vara. Jesus för världen givit sitt liv. Öppnade ögon, Herre, mig giv. Mig att förlossa offrar han sig, då han på korset dör och för mig. Och med det så säger jag tack för den här gången. I nästa program ska vi se David rädda staden Kegila. Och till dess säger jag på återhörande, om du vill: Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Min utgångspunkt för den här stunden är Jesu ord hos evangelisten Markus, kapitel 14 och vers 38, där det står: Vaka och bed att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt. Eftersom jag alltid och i alla sammanhang behöver Guds andes direkta ledning när det gäller att rätt förmedla Guds ordet, så börjar jag med att be om hjälp med det. Gode Gud, jag ber ur djupet av mitt hjärta om din vägledning för mina tankar och ord, när jag nu ska försöka gå vidare och fördjupa insikten om tron på dig, Herre. Jesus, jag ber om din styrning av mina tankar och vägledning i bibelordet, så att allt blir rätt sagt och framfört. Jag ber om din välsignelse och kraft genom den helige Ande. Amen. De här orden om att vaka och bedja sa Jesus till de tre lärjungarna, Petrus, Jakob och Johannes, som han hade med sig i ett seman örtagård, för att be och till slut överlämna sig åt faderns vilja inför det lidande som han visste låg framför honom, korsfästelsen på Golgata kors. Jag vet inte om Jesus tog med sig de tre lärjungarna för att han räknade med att få understöd i sin egen bönekamp, när han längre fram i örtagården bad i sin ensamhet. Men när han första gången kom tillbaka för att tala med dem, visade sig att de inte kunde hålla sig vakna, utan somnade. Då sa Jesus till dem, vaka och bed att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt. Han kom tillbaka ytterligare två gånger, men de kunde inte vaka. Den här texten visar att vi människor är svaga och inte förmår hålla ut, ens när Jesus uppmanar oss till det. Men Jesus själv höll ut och lämnade allt i faderns händer. Min erfarenhet är att när man utsätts för svårigheter kommer frestelser av olika slag. Kanske frestelsen att ge upp och söka sig fram på en lättare väg, eller frestelsen att försöka lämna över uppdraget till någon annan för att slippa göra det själv, och så vidare. Den uppoffring som man ser framför sig är kanske så stor som man hukar sig och helst vill springa ifrån alltsammans. Vad gör man då om man innerst inne ändå vill vara i Guds vilja med sitt liv och har bestämt sig för det? Jesus säger, vaka och bed att ni inte kommer i frestelse. Anden i oss är stark och villig till att gå Guds väg och försaka det materiella, men den fysiska kroppen, eller köttet som Jesus här talar om, är svagt och vill helst slippa ifrån några avsteg från bekvämligheten och den invanda tillvaron, som kanske känns skön och bra. Jesus säger inte att vi ska försöka komma ifrån frestelsen, utan att vi ska vara vakna, så att vi är medvetna om faran för att frestelserna kan komma, och be att vi aldrig kommer in i dem. Det kostar alltid någonting att gå Guds väg, därför att det är en strid mellan anden och kroppen. Det är inte så lätt att få kroppen med på andliga beslut som kan innebära slit och obehagligheter. Därför är det oerhört viktigt att i bönen bli styrkt av Gud i sin ande, så man kan koncentrera sig på den uppgift som Gud har kallat till.
Om du som lyssnar nu har någon erfarenhet av det som jag talar om, så vet du att det är sant det jag säger. När Gud kallar på ett sätt som är absolut omöjligt att misstolka, då är det bara för kroppen att följa med på trons väg i andens kraft. Det underbara med Gud är att han alltid har stora positiva överraskningar i beredskap för den som vill lägga sitt liv i hans hand. Jag tänker på Salomo. Det står att Gud uppenbarade sig för Salomo och sa till honom: "Be mig om det du vill att jag ska ge dig." Salomo svarade Gud och sa: "Du har visat min fader David stor nåd och gjort mig till kung efter honom. Låt nu, Herre och Gud, ditt ord till min fader David visa sig vara sant, ty du har själv gjort mig till kung över ett folk lika talrikt som stoftet på marken. Ge mig nu vishet och förstånd till att vara detta folks ledare och anförare, för vem kan annars vara domare för detta stora folk?" Då sa Gud till Salomo: "Eftersom du har ett sånt hjärta att du inte har bett om rikedom, skatter och ära eller om dina fienders liv, och inte heller har bett om långt liv, utan för din egen del bett om vishet och förstånd, så att du kan vara domare för mitt folk, som jag har gjort dig till kung över. Därför ska du få vishet och förstånd. Jag vill också ge dig rikedom, skatter och ära, sådana som varken kungarna före dig har haft, eller någon kung efter dig kommer att ha." Andra krönikeboken kapitel 1, verserna 7-12, enligt Svenska folkbibeln. Sån är vår Gud och hans oändliga godhet. O, att du och jag kunde förstå det bättre. Psalmisten skriver i psalm 119 och vers 34: "Ge mig förstånd, så att jag tar vara på din undervisning och håller fast vid den av allt mitt hjärta." Det är, måste jag säga, verkligen en bön också efter mitt eget hjärtas innersta. Nu är kunskapen om Guds frälsning visserligen inget resultat av någon mänsklig intellektuell övning eller prestation som leder till vishet och förstånd av vanligt slag. Nej, en människa kan inte nå fram till Gud genom egen ansträngning och möda, utan bara genom sitt eget hjärtas tro på Jesus. Jesus sa ju själv i Johannes kapitel 14 och vers 6: "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Eftersom Jesus är både människa och Gud, så är han också vägen för oss till Gud, vår far. Han är också sanningen som uppfyller alla Guds löften, och livet som han ger oss är hans eget gudomliga liv som han fyller oss med idag och i all evighet. Min kära vän som lyssnar till mina ord, det viktigaste råd jag kan ge dig är att du tar vara på den tid som Gud ger dig och söka honom. Lyssna till hans röst genom den helige ande och be om nåden att förstå hans vilja med just ditt liv. Ingen av oss vet hur långt vårt liv blir eller hur många dagar vi får att disponera. Livet är en gåva från Gud och människan är skapad av honom till odödlighet.
Visserligen kan Gud tillåta själafienden att pröva den rättfärdige, men Gud förbehåller sig själv rätten att bestämma över livet. Psalmisten skriver i psalm 90 och vers 10 enligt 1917 års översättning så här: vårt liv varar 70 år eller 80 år om det blir långt. Och när det är som bäst är det möda och förfänglighet, ty det går snart förbi, lika som flöge vi bort. Vaka och bed, sa Jesus. När jag tänker på de där orden så kommer Bibelns kortaste vers upp för mig. I den äldre bibelöversättningen från 1917 stod det i Första Thessalonikerbrevet kapitel 5 och vers 17: bed oavlåtligen. Och i min svenska folkbibel med lite modernare text så står det: bed oavbrutet, som naturligtvis är samma sak. Apropå bön så har jag en innerlig önskan om att få en sån inblick i bönens värld så att jag på ett bättre sätt lär mig förstå bönens oerhörda betydelse. Jag anklagar mig själv för att jag inte ber tillräckligt, även om jag egentligen inte har riktigt klart för mig vad jag själv menar med tillräckligt. Om det handlar om att avsätta tillräckligt med tid för bön, eller om det handlar mer om att kunna be mer med kraft, som det står i Jakobs brev. Vad det än är så har jag en känsla av att jag borde kunna be mer effektivt på något sätt. Står det någonting i Bibeln om det här? Ja, det gör det. Mycket förmår en rättfärdig mans bön när den bedes med kraft, skriver Jakob i sitt femte kapitel och vers 16 i 1917 års översättning. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig mans bön, lyder samma text Jakob i sitt femte kapitel och vers 16 i 1917 års översättning. Mycket mäktig och verksam är

0: Och evangelisten Johannes, han skriver i det 9:e kapitlet och den 31:a versen så här: Vi vet ju att Gud icke hör syndare, men också att om någon är gudfruktig och gör hans vilja, då hör han honom. Det gemensamma i alla de här skriftställena är att den som ber är rättfärdig eller gudfruktig och gör Guds vilja. Alltså, om det är min rättfärdighet som saknas eller är bristfällig, så måste jag reda ut den saken och göra någonting åt det, medan tid är. Vad är rättfärdighet? Så vitt jag vet finns det bara ett slags rättfärdighet inför Gud, och det är den som kommer av tro på Guds son, Jesus Kristus. I Paulus brev till romarna, kapitel 10 och vers 4 står det: Ty Kristus är lagens slut till rättfärdighet för var och en som tror. Alltså, genom hjärtats tro på att Gud har uppväckt Jesus från de döda, är man rättfärdig inför Gud. Och genom munnens bekännelse av Jesus som Herre blir man frälst, står det. Romarbrevet, det 10:e kapitlet och verserna 9 och 10. Det är alltså svaret på frågan om vad rättfärdighet är. Om du och jag uppfyller de kraven på Guds rättfärdighet, så ska vi genom att gå ut på Guds löften bli mäktiga och verksamma i vår bön, alltså effektiva bedjare. Tron på Jesus och bekännelsen av honom som Herre är de två villkor som ställs på den människa som vill få Guds öra för sina böner och därmed är en effektiv bedjare. Eftersom Jesus sa att vi ska vaka och be, och Paulus skriver till församlingen i Thessalonika att vi ska be oavbrutet, så måste det ju betyda, om jag har förstått det rätt, att det egentligen inte finns någonting som är mer betydelsefullt än att bedja. Kanske borde vi ta till oss den insikten lite till mans, både du och jag.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

Då är du välkommen till programmet Rätt liv igen med mig Olle Forseland i studion. Välkomna ni som brukar vara med och lyssna och även du som kanske är med för första gången. Det är lite spännande det här programmet tycker jag, därför att man får lite signaler utifrån lyssnarna på olika sätt. Jag får brev och kort och hälsningar. Men jag får också telefonsamtal ifrån, långt ifrån faktiskt, där programmet går ifrån en annan närradiostation. Så tack alla ni som hör av er. Och tack för även presenter till min lilla vovve som heter Tufsen. I veckan här nu så fick han bengodis skulle jag vilja kalla det för. Och bita i och leka med kanske och äta upp. Han blir glad varje gång det kommer någonting sånt. Så tack alla ni som uppmuntrar och hör av er på olika sätt. Det här programmet det sänds och spelas in i maj månad. I början av maj månad. Och maj månad är väl den månaden som man kan säga är porten till sommaren. Under maj månad så händer väldigt mycket. Det är mycket som förändras i naturen. Från det att man kanske har skottat snö och skottat ihop mängder med snö upp på garageuppfarten. Till det att man går ut i naturen och kanske plockar lite vitsippor eller tussilago. Så är ju skillnaden så oerhört stor. Och det är väl det som är den stora fördelen med våran placering på jordklotet. Det är att vi har olika årstider som ger oss olika upplevelser. Åker man ner till exempel Kanarieöarna eller länder som ligger i den linjen, så är ju vädret detsamma i stort sett varje år, varje dag, varje månad. Men här uppe i Norden och på andra sidan ekvatorn, lika långt bort, kanske Nya Zeeland eller liknande, där är det årstider där vi kan följa vinter och sommar. I vårt land så har vi ju temperaturer som kan variera 50 grader faktiskt. Det kan ju vara minus 25 vid en tid och plus 25 vid en helt annan tid och kanske mer ibland. Det är fantastiskt att vår natur klarar av den temperaturväxlingen tycker jag. Men som sagt, vi har kommit in i maj månad. Och maj det är ju årets femte månad i den gregorianska kalendern. Och den har 31 dagar. När jag tänker på maj så tänker jag ofta på när jag var ung och spelade B-kornett heter det, en sorts blåsinstrument. Och hemma hos oss där jag växte upp, där var det brukligt att man första maj tog fram alla som spelade blåsinstrument och så marscherade vi runt i samhället, Forserum, där jag kommer ifrån. Och jag minns hur svårt det var att spela medan man gick, därför att munstycket på den här B-kornetten den hoppade upp och ner i munnen. Så det var lite svårt, men vi gjorde så gott vi kunde. Och det var ju en del som kunde mer och kunde bättre. Men vi andra, vi fick väl följa med så gott det gick. Maj månad infaller mellan den 121 och 151 dagen. Eller 152 dagen när det är skottår. Och namnet på den här månaden kommer ifrån latinet maius. Och maius kommer i sin tur ifrån ursprunget den romerska guden Jupiter, som då hette egentligen Jupiter Maius. Det är ingenting som jag visste automatiskt kan jag erkänna, utan jag har läst lite grann på Wikipedia på nätet. Det är i och för sig ganska ointressant, men jag tycker det är ändå kul att veta lite grann om varför saker och ting heter som de heter. I alla fall så, det som är väsentligt i den här månaden, det är att det sker förändringar hos oss. Redan i april månad så kunde jag se mina grannar ta fram sina bilar, ta fram sina tvättar, högtryckssprutor och liknande.
och spola av bilar och däck och byta däck och så vidare. Jag brukar tänka så här, för jag brukar alltid vänta med att byta däck tills det är absolut det senaste datumet. Och det gör jag kanske därför att jag har varit resande försäljare i många år. Och jag vet att april månad, det är en sån här månad som ibland lurar oss faktiskt på vädret. Ena dagen så kan solen skina, det kan vara varmt och skönt och fåglarna sjunger och det är skönt ute i naturen. Till och med blommorna lurar april upp ur marken. Och sen nästa dag så kommer det snö. Och så är det kallt och bistert och sen är det regn. Så april är ingenting att lita på har jag lärt mig. Så att jag väntar så länge det någonsin går med att byta däck. För dig som cyklar så kanske det är så att cykeln kommer ut nu i den här årstiden då det är lite varmare. Då du känner att nu är det okej att cykla istället för att ta bussen eller ta bilen. Cyklar man istället. Det är många människor som cyklar idag. Plötsligt så börjar man också tänka på trädgården, om man har någon sådan. Det börjar ge sig till känna att det finns en trädgård, det börjar att växa och det börjar att knoppas. Och gräset börjar göra sig lite påmint. Jag vet att en del gillar trädgårdsarbete och jag gör det kanske måttligt om jag ska vara lite ärlig. Jag jobbade så mycket med gräsklippning och rensa land när jag var ung så att för mig är det lite grann av en plåga att klippa gräset. Men som sagt, det är snart gjort. Om man har någon sommarstuga, ja, då finns det en hel del att göra där. Plocka fram möblerna, ställa ut dem, plocka i ordning i sommarstugan, sätta på varmvattenberedaren och så vidare. Och det gör att man känner att snart är det sommar. En del människor, de har båtar. Då börjar de att skrapa på sina båtar kanske, de är upptagna, står någonstans på något varv och håller på att göra i ordning båtarna inför den första sjösättningen. Många, likt mig, åker motorcykel och det är samma sak där. Man börjar att fundera lite grann på motorcykeln, man börjar fundera på om den är tvättad, om den är smord, om man har bytt olja tillräckligt och så vidare. Och sen kanske man tar sin första tur ut på vägarna. Och jag kan lova dig, du som inte har åkt motorcykel, det är fantastiskt. Man behöver inte åka jättefort, men att ligga sådär en 70, 80, 90 km i timmen och åka på fina, kanske små vägar som är lite kurviga, det är helt underbart. Det brukar ske en del saker inom oss också. Vi börjar att längta ut. När jag går ut med min hund här på gatan så ser jag att människor ställer ut stolar i sollägen. Även om det kanske inte är så att säga det lämpligaste läget framför garageportar och så vidare så bryr sig inte folk om det utan man ställer solen eller stolen där solen är. Och så njuter man av ljuset och värmen som ju egentligen är en strålningseffekt ifrån solen där ovan. Tänk vad det är skönt att komma ut i ljus och värme. Idag så har jag suttit lite grann i värmen och ljuset och tittat rakt in i solen, inte direkt kanske men väldigt nära. Förr i tiden så när jag var yngre så hade jag inte riktigt ro i kroppen för att kunna göra det. Men nu när man blir lite äldre så känner man att det kanske är skönt att bara njuta av värmen. Vid den här tiden så kommer ju också förväntningar. Man har mycket planer inför sommaren och det är mycket man vill göra. Kanske förändra i sin trädgård. Eller på sitt hus eller vid sommarstugan och båten, vad det nu kan vara, allt man har. Eller resor man ska göra. Vid den här tiden så brukar det också vakna upp kanske någonting som vi kallar för kärlek. Det är lustigt det här med ljuset och våren och värmen. Det verkar som att det också väcker upp kärleken hos människor. Väldigt många bröllop, de sker på sommaren. Många vill gärna gifta sig när det är ljust och varmt och helst bra väder. Det är ju inget man kan styra om. Men vi vill väldigt gärna vara i solen.

Vi lyssnade till Erik Gullbrandsson som sjöng en sång för oss som heter I solen. Vi talade förut om kärlek och det där är ju ett lite laddat begrepp. Idag så är det många saker som benämns med ordet kärlek och jag skulle vilja påstå att det är många saker som inte hör ihop med kärlek. Kärlek är inte egoistisk. Jag ska inte gå igenom första Korinthierbrevet 13 med dig, men där kan du läsa om vad kärleken egentligen är. Men en sak har jag upptäckt genom mitt liv när jag har studerat mig själv och när jag har studerat andra människor. Och det är att värme och kärlek på något sätt hör ihop. När vi spontant vill visa att vi tycker om en människa, då brukar vi krama den människan. Och det är ett sätt att visa närhet och värme. Jag kan tänka mig att när båtar går under och folk hamnar i havet, det är kallt, så hjälper man varandra genom att hålla om varandra och hålla värmen. Det här är någonting som vi människor innerst inne längtar till. Vi vill ha värme. Vi vill ha närhet. Det jag hade tänkt att tala om i det här programmet, det har jag helt enkelt kallat för mjukna. Därför att när saker och ting blir varma, värms upp, då mjuknar de. Det gäller livsmedel, växter, mänskliga ryggar och så vidare. Värme, det är någonting gott, någonting som hjälper oss. Mycket i vår tillvaro har hårdnat och kallnat. Mycket av det som vi lever med varje dag har blivit väldigt hårt och kallt. I skolan så har klimatet hårdnat, på arbetsplatserna och kanske också i näringslivet. I politiken så drar man sig inte för att smutsa ner varandra, kallsinnigt, hårdnackat. Vi har fått ett klimat som gör att människor kallnar och blir hårda. Kärleken, som vi brukar benämna den i vår tid, den är inte oegennyttig längre, utan den har blivit egoistisk och väldigt många gånger tillfällig. Kärlek idag, det är en förbrukningsvara. Det är inte ett band emellan två människor, utan det är att man är kär i varandra så länge man har något utbyte av varandra. Det är svårt ibland att vara människa. Särskilt om man är av en mjuk natur. Då har man lite svårt att passa in i vårt hårda samhälle. Ett samhälle som många gånger formar oss till hårda individer.

Hard Cargo to Barry heter den här låten med Paul Young. Det kan väl översättas lite ungefärligt så här. Hård last att bära. Ja, livet här på jorden, det är ju inte alltid så enkelt. Men en intressant sak, det är ju när saker och ting sker lite oväntat. Jag kan nämna några saker så förstår du vad jag menar. Krig och katastrofer kan i alla fall tillfälligtvis driva bort en hårdhet. Ni kommer väl ihåg Estonia när svenskar lämnade livet på havsbotten i Östersjön. Ni kommer ihåg tsunamin då turister och andra människor fick sätta livet till av en jättevåg som kom. När vi blev uppmärksammade på alla världens barn som lider, så är det de flesta utav oss, hoppas jag, som reagerar och försöker att göra någonting åt problemet. Inom oss så finns det en mjuk sida. Jag tror att de människorna som är hårda, de är sällsynta. Utan man har fått ett hårt skal. Och det hårda skalet kan ibland vara svårt att tränga sig igenom. Men det finns vissa saker som gör att även de hårdnackade börjar reagera. Jag har lagt märke till att när någon gråter sådär ärligt, sorgset, då blir de flesta människorna väldigt, väldigt mjuka. Och försöker att på något sätt rätta till situationen och krama om och trösta och så vidare. En och annan kanske drar sig undan av olika skäl. Men just gråten, sårbarheten, gör att människor blir mjuka. Som jag har berättat om i en del andra program så har jag själv gått igenom flera sjukdomar och en hel del hårda prövningar. Och ibland har jag faktiskt varit väldigt öppen och berättat om mina problem, mina bekymmer och sånt som har gjort ont. Och då har jag märkt att en del människor, de mjuknar, de fäller ner garden, om jag får uttrycka mig så. Och plötsligt så sitter man på en helt annan nivå och pratar med varandra. Och det är inte sällan som en människa som har hört om mitt elände börjar berätta om sitt elände. Och så upptäcker man att det finns en kontakt, en förståelse under ytan. Sorg gör oss mjuka. Kärlek gör oss mjuka. Det pågår en kamp mellan hårdhet och mjukhet inom oss. Vi vill gärna kanske vara hårda utåt, men vi är egentligen mjuka i verkligheten. Det finns en kamp mellan hat och kärlek, både inom oss men också ute i vårt samhälle. Och ju fler som kämpar för kärleken, ju bättre blir tillvaron här på jorden. Men under ytan så ligger hatet och gror hos många människor. Och det är ofta det som skapar krig och ibland handlingar som är omänskliga. Man undrar egentligen om det är människor som har gjort alla dessa onda handlingar. Ibland är vi medvetna om de krafterna som ligger under ytan, som driver oss in i mörkret. Eller om vi inte är medvetna om dem

Den här låten, den var lite annorlunda, kan du tycka. Och det är den. Den heter Underströmmar av hat med Devolve United. Det är sällan man spelar låtar som handlar om hat, men jag tyckte den passade in just i det vi talar just nu. Vi talar om att mjukna. Jag fortsatte mitt tankearbete och började fundera över vad som är mjukhetens fiender. När hårdnar det till emellan människor? När är det som vi gör varandra illa? När är det vi kan, så att säga, gå till angrepp, verbalt, men också kanske fysiskt, mot människor? Vad är det som hotar vår säkerhet, som vi tycker att vi känner? När vi utsätts för någonting som hotar vår säkerhet, eller till exempel orättvisa, när vi tycker att någonting är helt fel, eller vi kanske ser att en människa, en medmänniska, blir illa behandlad, så är det en del utav oss som rycker in. Och vi tänker nog inte på konsekvenserna speciellt mycket, utan vi gör det därför att vi känner i vårt inre att det är fel. Om vi sitter och lyssnar till en människa i en grupp, vi sitter kanske vid ett kafferep eller på en fest, och så hör vi en människa förtala en annan människa, så är det tyvärr så att många inte reagerar. En del sitter och lyssnar, och en del kanske fyller på för att göra det ändå värre. Ibland så kan vi hamna i felaktiga miljöer som gör att vi känner att det hårdnar till. Jag tror faktiskt det är så i vissa familjer, att det är en felaktig miljö, och därför blir attityden väldigt hård. Och kanske det också blir hårda ord. Det är precis som att hårdheten är en substans eller en atmosfär som kan påverka människor i fel riktning. Vad finns det då för vapen emot hårdheten? Vad bör man ha för vapen om man befinner sig i hårdhetens land? Här ska jag gå till vår bibel, så får vi lära oss att ödmjukhet är ett sådant vapen. Det kan kännas motsägelsefullt att bekämpa hårdhet med ödmjukhet, men den som har prövat vet att det är en framkomlig väg väldigt ofta. Vänlighet är ett annat sådant vapen. Jag har ibland i mitt arbete som säljare mött ovänliga, jag skulle vilja säga hemska människor. Men jag har bemött dem med vänlighet, och det har inte gått mer än max 60 sekunder så har attityden förändrats. Det finns en sån kraft i vänlighet, och det är synd att inte fler använder den starka kraften. Ibland så får man ta till ett annat vapen. Om man blir anklagad, utskälld, så kan tystnad vara ett sådant vapen. Att man inte försvarar sig. Det var så Jesus gjorde innan han hängdes upp på ett kors. Han gick inte i försvarställning. Han använde inte de resurser han hade. Han var tyst. Och han lärde vara ett sådant vapen. Att man inte försvarar sig. Det var så Jesus gjorde innan han hängdes upp på ett kors. Han gick inte i försvarställning. Han använde inte de resurserna.

tid, kärlek, uppmärksamhet. Tänk att ge det oväntade till en medmänniska, någonting mer som vederbörande inte hade förväntat sig. Tänk att lära sig att förlåta för att kunna gå vidare. Förlåta den som har gjort orätt emot dig. Att mjukna inför omständigheterna. Glöm inte bort att Gud, han vann en seger över ondskan genom svaghet. Han lät sin son offras för att vi skulle få en nåd.

för era själar. Oket kan ibland vara att inte ge igen, att inte förtala, att inte kräva för mycket. Går vi tillbaka till ordspråksboken så kan vi läsa: ett mjukt svar stillar vrede. Ord som sårar väcker harm. Visst är det jobbigt att hålla igen. Man skulle vilja sådär häva ur sig när någon står där och skäller eller förtalar. Men ibland så kan det vara tystnad eller mjuka svar som är den rätta vägen. Ibland kan mjukheten kännas som ett träsk. Och ibland känns det som att det är lättare att armbåga sig fram för att skapa en lösning på kort sikt. Men Jesus säger: han gick hem rättfärdig, inte den andra. Ty var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd.

Vi lyssnade till Alf Lax som sjöng Nåd är en gåva. Jesus han sa till oss, ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro

Det var Hanna Stenlund som sjöng för oss Gör mig ödmjuk. Vi har talat om att mjukna och jag tror att du håller med mig om att mjukhetens rot finns i vårt hjärta, i vårt innersta. Att finna vägen till Guds vilja, det går genom renhet och mjukhet. Gud, han är mjuk för han är barmhärtig och kärleksfull. Tänk om han vore motsatsen. Livet är för kort för trubbel. För kort för att känna hat eller disharmoni. Livet är för kort för att bråka eller bara kämpa för sin prestige. Tänk att kunna hitta den mjuka vägen genom livet. Om du vill det så beskrivs den i vår bibel. Och med de orden så vill jag tacka för mig för den här gången. Jag som satt i studion heter Olle Forseland.

0: lyssnar på Vardagsropodden med Thomas Philipsson och Maria Blåberg. Varje vecka skriver vi en ny sång som blir till en kort andakt. Nu vill vi dela den med dig.
1: På söndag så riktas blickarna framåt. De tidigare söndagarna efter påsk har vi sett tillbaks mot påsken och det som påsken handlade om. Men nu får vi se framåt och temat är vägen till livet. Och det anspelar just till texten då Jesus säger: jag är vägen, sanningen och livet. Men inte den som är våran evangelietext, utan i den text som vi kommer läsa på söndag då i tredje årgången så säger Jesus: ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska ni också älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Det är vackra ord och en härlig uppmaning och ändå kanske ganska svårt. Och så tänker många att tron blir som en prestation när man ska försöka etablera den här kärleken som kanske inte riktigt finns. Men då är det så finurligt att det är ju egentligen inte din egen kärlek som det handlar om. Utan det handlar om Guds kärlek som du är kallad att sprida vidare. Så tro inte att du ska uppbåda allt det där i dig själv, utan tänk snarare så att det där är en gåva från Gud. Och den där gåvan kan man liksom inte göra så mycket åt, utan man kan bara ta emot den. Precis som man tar emot vårens ljus och solens strålar som kommer nu tidigt på morgonen och väcker oss till liv. Kanske lyser och låter marken skimra där i daggen. Och så ser vi solens ljus och allt det vackra som finns runt omkring. Och så är det som om ljuset får liksom väcka oss. Och tänk då om det kunde vara så att Guds ljus och Guds kärlek skulle kunna få väcka våra själar till liv. Och så sprida den där kärleken som inte kommer från oss, utan som kommer från livet självt. Så som jag har älskat er, så ska ni älska varandra, säger Jesus. Och den där kärleken, den når så långt. Den når längre än livet självt egentligen. Den når genom döden och vidare till närheten och gemenskapen med Gud. Det där är vägen till livet som vi stundtals kan ana. Och ibland så möter vi den när vi vaknar på morgonen och bara ser det där ljuset. Nu ska vi sjunga en livgivande sol.

Vi ber. Gud, vår fader, du som ger oss den glädje som ingen kan ta ifrån oss och är källan till vår lovsång. För oss på dina vägar till det mål som du har lovat oss och lär oss att älska varandra genom Jesus Kristus. Amen. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Guds faderns och sonens och den helige andes namn.

Det gemensamma bönämnet som kyrkorna i Kungsbacka har för maj månad, det uttrycker en stor tacksamhet till vår Gud och Fader, skaparen, som förvandlar vår natur så underbart genom sin skaparkraft. Vi önskar att Gud på samma sätt genom sin helige ande ska förvandla oss i Kungsbacka med sin skaparkraft. I Apostlagärningarna 2 och 17 står det: och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Och era unga män ska se syner. Och era gamla män ska ha drömmar. Bönämnet, det lyder så här: vi ber om att den helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar med sitt liv och sin kraft på samma sätt som vår natur har blivit förvandlad under våren. Så låt oss be. Vi tackar dig Gud, vår skapare, för allt det vackra i naturen som vi ser runt omkring oss. Tack för att du står bakom allt detta. Nu ber vi Herre att din helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar och kyrkor med sitt liv och din kraft. Tack Gud för löftet i ditt ord att du ska utgjuta din ande över allt kött. Så vi välkomnar dig, helige ande, att utföra ditt verk i vår kommun. I Jesu Kristi namn. Amen.

Hör ett ord från Gud. Och mitt folk, det som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och ge läkedom åt deras land.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag och lördag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.

Radio Pingst sände programmet Andliga sånger varje fredagskväll klockan 20.00 och det kommer i repris på måndagar klockan 17.00.

Välkommen att lyssna till programmet Andliga sånger med inslag av bibelläsning och bön för sjuka, och även tacksägelse tar vi emot. Vi har redan öppnat böneslussen som ni lyssnare kan använda och berätta vad du vill att vi ska be till Gud. Och detta görs på telefonnummer 0300 108 62. Vi ska sjunga gemensamt en hel del psalmer också, som finns i samstämmiga med Svenska psalmboken, dess nummer mellan 1 och 325. Så vänligast, tag gärna fram din psalmbok eller sångbok och var med och sjung. Jag heter Ingela Burenklint, och som tekniker har jag Elisabeth Linnarsson. Och vid telefonen att ta emot samtalen, där finns Inger Åkerlund. Alla samtal behandlas konfidentiellt och du får vara anonym om du känner bäst så. Ja, så har vi mottagit uppgiften om att en av närradioprogram med arbetare, Siv Krantz, har flyttat till sin himmelska boning. En pianist och sångfågel som även saknas i sånggruppen Kärntruppen. Vi lyser frid över Sivs minne. Ja. Lyssnar du må hända på måndagens sändning, då går det inte att ringa till oss eftersom det sänds då i repris. Så bortse från att ringa om du lyssnar på måndagen. Är det fredag du lyssnar, så ring oss om du vill att vi ska be till Gud för dig. Telefonnumret är alltså 0300 108 62, och då svarar Inger. Gud välsigne dig att ringa 0300 108 62. Nu ska vi lyssna till Lapplisa. Hon sjunger Skogsblomman, och under tiden har du möjligheten att plocka fram din psalmbok. Varsågod.

Ibland kan man känna att man har kommit ner i en så kallad dalgång och blir känslig för vissa uttryck att mötas av. Som exempel, du har väl ingenting att vara sur för? Eller ryck upp dig bara, det går över. Men hur lätt är det att rycka upp sig? Eller att känslan släpper och går över? Ja, då kan det kännas skönt med lite mer förståelse. För livet är ju inte alltid så lättsamt med allehanda ting runt om. Lite trösteord kan ju räcka. Vi ska trösta oss med att lyssna till nästa sång. Och under tiden har du möjlighet att förbereda psalmen 201, 201. Som heter En vänlig grönskas. Ja. En vänlig grönskas rika dräkt, ja. Så är det. Men vi lyssnar till den här först. Tröst heter den och den sjungs av Nils Stenlund. Vi lyssnar. Varsågod.

Ja, har du nu bläddrat fram salmen 201 så ska vi gemensamt sjunga denna vackra, inspirerande salm 201. En vänlig grönskas rika dräkt. Och det är Lena Eriksson tar oss med i den salmen och sjung du också. Varsågod.

Ja, eftersom våren är så berikande i sin grönska så hoppas man på att slippa pollenbesvär. Det kan bli bekymmer vid minsta allergiska reaktion. Det gäller ju också att ansa runt en del växtlighet och klippa rosbuskar och andra buskar. Det är ju behövligt, men kräver alltid sin tid. Blir det inte gjort får man skylla sig själv. Kan ju bli intressant också om det har dykt upp en annan blomma man inte sett innan. Och törnen kan dessutom dyka upp mitt ibland rosorna. Vi ska lyssna till en sång som heter så. Även bland törnen finns det rosor. Tore Skogman sjunger den. Vi lyssnar. Varsågod.

Ja, vi har fått in ett böneämne här. Bed för en kvinna som haft ont i sin arm en längre tid, att Herren ger läkedom. Ja, Herre, nu kommer vi till dig. Och vi vet att du kan höra denna bönen som kvinnan önskar, att det blir läkedom för hennes del här. Sänd din heliga ande att vidröra henne till läkedom. Och käre Jesus, du som sitter på Faderns högra sida, du beder och manar gott för henne. Tack att vi får lägga det i dina händer. Vi prisar dig i Jesu namn. Amen. Jag ska läsa ur Matteus evangelium, 14 kapitlet, finns uppgiften att lärjungarna hade farit över sjön, alltså Jesu lärjungar, och lagt till vid Getsemane. Och det är alltså en sjö som finns där i närheten. Och Jesus blev igenkänd av de människor som bodde i närheten. Och dessa män skickade bud i hela trakten. Och man förde till Jesus alla som var sjuka och bad honom att de åtminstone skulle få röra vid hans hörntofs på hans mantel. Alla som rörde vid den blev friska. Jag tänker sig. Det är en god tro att så gör han än idag. Det står faktiskt i Bibeln att Jesus är densamme. Så vi litar på dig, Herre, att du läker denna kvinnans arm. Så lägger vi det till handlingarna. Och så nu ska vi lyssna till en sång här, Ditt gemensam Genesaret. Och den ska sjungas av någon som heter Birgitta. Jag vet inte mer hon heter. Men i alla fall, vi lyssnar på den. Varsågod. Mm.

Ja, lite fågelkvitter och skön sång. Närmast ska vi nu få ta del av en av Roland Utbults egna sånger och som han sjunger den själv. Vet inte hur många sånger han skrivit, kanske är det över 400. Men här får vi i alla fall lyssna på en av dem. Var finns det fötter heter den? Ja, vi lyssnar. Varsågod.

Ja, tänk hur många fötter det finns. Två på varje människa. En av mina bröder hade extra stora. Det var svårt att få tag på rätt storlek, sa min mor. Hon hade det bekymret. Och då sa min far, bara på skoj då. Ja, men grabben jobbar just på Uddevallavarvet och där kan vi ju beställa skor. Nej, det gick ju inte. Orättvist tyckte jag som bara hade storlek 37. När jag står jämfota blir det svårt att hålla balansen så jag välter. Nu är jag tokig. Ja, det kan väl hända. Nej, nu ska vi återgå till saken här. Nu vill du att vi ska be till Gud för dig. Ja, då har du en fin möjlighet att ringa till oss. Numret är som alltid 0300 10862. Och där möts du av ett fint personligt mottagande som servar dig och skickar din uppgift till oss. Så tar vi med den i bön till Gud. Och du ringer bara 0300 10862. Och talar därmed. Inger heter hon. Och det har någon gjort här. Ja, vi ska be för en ung kille som ligger på sjukhus med hjärtproblem. Och det behöver utredas då alltså. Bed för hans föräldrar som oroas att Herren får komma med läkedom. De är ju frälsta och förtrösta på Jesus. Ja, Herre, så kommer vi åter till dig och du ser det här problemet, Herre, med detta hjärta. Tack att du vill justera det så som du kan och du har gjort tidigare, Herre. Låt den helige ande vidröra honom till läkedom och låt läkarna runt om också bli berörda utav din helige ande så att de beslutar på rätt sätt. Allt de har med den här grabben att göra. Och naturligtvis är ju föräldrarna oroade. Och Herre, låt dem bli tröstade över att du kan göra under. Och låt det ske i Jesu namn ber vi. Amen. Någon rörde vid mig. Det sjunger en lovsångs. Kör från Philadelphia i Hudiksvall. Vi lyssnar på den. Varsågod.

Nu kan du förbereda salmen nummer 210, 210. Den ska vi strax sjunga gemensamt, både du och jag. Vi läser i Gamla testamentets bibel Psaltaren 138. Jag vill tacka dig av hela mitt hjärta, Herre. Inför gudarna vill jag lovsjunga dig. Jag vill tillbe vänd mot ditt heliga tempel och prisa ditt namn för din nåd och din sanning. Ty du har gjort ditt ord stort utöver allt vad ditt namn hade sagt oss. När jag ropade, ja då svarade du. Du gav mig frimodighet. Min själ fick kraft. Ska vi lyssna till nästa sång här. Han vederkvicker min själ, och det är Nils Stenlund som tar oss med i den. Varsågod.

Om du inte hunnit få fram texten till salmen 210, ja då har du ju chansen till detta nu. För du vill väl sjunga med i nästa sång som heter Jag lyfter ögat mot himlen och knäpper ihop mina händer. Denna sjungs av Helen Sjöholm. Det är ju bara att sjunga med nu. Psalm 210. Ja, varsågod.

Nu så får du och jag, för var och en som lyssnar, ägna egen tid till bön. Sången är till dig. Och det kommer två sånger här. Det avslutas av sång nummer två. Första sången sjungs av Ingemar Johansson och den heter Varje enskild. Och andra sången heter Icke genom någon människa. Ja. Arthur Eriksson heter han som sjunger den. Vi lyssnar på dessa två. Varsågod.

Ja, icke genom någon människas styrka. Alltså en gudom som behöver vara till här. Och det är ju Jesus själv, Fadern, Sonen och den helige Ande. Det finns kraft att hämta där, om man vänder sig dit. Icke genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom din ande, säger Herren. Ja, se. Det var budskapet. Nu kan du förbereda nästa unisona psalmsång, nummer 230, 230. Under det att vi ska få höra en gammal psalm här nu. Jag sökte en tid efter lycka av Ted Sandstedt. Vi lyssnar, varsågod.

Ja, du som gärna vill sjunga med i psalmsång, då har vi 230 som nästa psalmsång vi ska sjunga. Jag ska läsa ur Bibeln här lite först. Psalm 18 där. Mot den trogne, då bevisar du, Herre, din trofasthet. Mot den fullkomlige visar du dig fullkomlig. Mot den rene visar du dig ren. Men mot den falske, ja, hur går det då? Ja, då visar han sig vrång. Men du frälsar ett betryggt folk. Men stolta ögon ödmjukar du. Du låter din lampa brinna klart. Herre, min Gud, gör mitt mörker ljust. Guds väg är fullkomlig. Herrens tal är rent. Han är en sköld för alla som flyr till honom. Ty vem är Gud förutom Herren? Ja, vem är en klippa utom vår Gud? Ja, säg det du. Klippa, du som brast för mig, det sjunger Rune Eliasson också, och du med, och vi sjunger allihop. Låt oss stämma in i psalmen 230, klippa du som brast för mig. Varsågod.

Ja, tyvärr var det ändrad text ifrån både vers 2, 3 och 4. Men ni kände ju igen melodin också. Det gick ju bra att sjunga det med. Du Herre, utrusta mig med kraft och gör min väg fullkomlig. Du gör mina fötter som hindens och ställ mig på mina höjder. Ja, du gör plats för mina steg där jag går. Mina fötter vacklar ju inte då. Så vill du att vi ska be till Gud för dig, så får du ringa till oss på telefon 0300 10862, och där får du tala med Inger. Ja, Gud välsigne dig att ringa till Inger. Blir det. Trofast Gud ska vi lyssna till nu. Och jag vet inte vem som sjunger den faktiskt. Det står inte angivet. Men vi lyssnar. Varsågod.

En kristen människa har flera orsaker till glädje i Gud i sin förvissning om Guds nåd i Jesus. Där man förnimmer hans kärlek och omsorg om oss. Han har ju dessutom förberett åt oss en syndfri himmel där vi ska slippa allt elände och oro. Det är väl inte konstigt att man blir glad över vad han har gjort och också vad komma skall en dag. En sådan glädje uttrycks inte i vild och yr utsvävande som världens glädje gör, utan stilla, mild och kärleksfullt i uttryck av Guds lov i innerlig uppoffring åt Gud och har sitt säte i själens innersta, alltså i hjärtat, som Jesus själv sa till sina lärjungar: då ska edra hjärtan glädja sig. Det känns ju i hela kroppen, så att man känner sig upplivad och lovprisar Gud. När vi nu spelar nästa sång så kan du förbereda psalmen 259, 259. Så ska vi höra Bengt Johansson här sjunga glädjen. Vi lyssnar, varsågod.

Att glädjas över vad Gud gör och har gjort, det känns alltid positivt. Och man blir aldrig mätt av att bli glad. Eftersom Gud lever och är verksam ännu idag. Ja, har du förberett dig för psalmen 259, så sjung med nu på Saliga visshet. Och Ulf Kristiansson sjunger den också. Ja, varsågoda.

Han omsorg har om sparven. Ja, fåglar är ju så söta. Och man gläds verkligen åt fågelsången. Den kan visserligen tystna också. Och ser man uppåt skyn, ja då får man förklaringen av en rovfågel. Vi människor borde ha en sådan instinkt att då faran är i närheten förstå att skydda oss på något sätt. Det har ju härjat flera olika bedrägerier och lurat folk på smycken och pengar. Uselt att detta händer då och då. Men hoppas det får ett slut genom all information som olika aktörer bistår med. Och om du inte vet hur du ska göra så lägg på luren. Lägg på luren bara. Ja, vi ska höra att Jesus älskar oss. Och det sjunger Kjell Samuelsson. Vi lyssnar, varsågod.

Ja, viktigt är som sagt att vara vaksam. Men detta gäller ju också på ett andligt område. Det vill säga, titta här, Satan han försökte till och med lura Jesus med sina frestelser. Och ett av frestelserna löd: om du faller ned och tillbeder mig, gör du. Och inte nog med det så säger han, så ska allt detta du ser tillfalla dig. Då var det, han stod högt upp på ett berg och visade hur mycket städer och mycket folk det fanns där. Men Jesus svarar alltså, endast Gud ska du tillbe. Här får man uppgift på Satans makt också. Tillbeder mig? Nej, det vill man inte. Det är det sämsta investering man kan göra. Det säger jag rent ut alltså. Men han vill bara ont, tråkigt, förstöra allting. Men det gör inte Jesus. Det är inte den du ska tillfalla, det är Jesus. Den ska du be till. För han har ju i alla fall tagit makten över döden och dödsriket också. Det är du, det är makt. Med hjälp av alla de människor som han lurar, Satan alltså, och alla som inte ens tror på Gud och alla som låter sig luras av dem som intalar allt galet från Satan. Men den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Ja, han leder oss på rätta vägar för sitt namns skull. Det är det allra bästa. Jag har en vän, sjunger Marika Andersson. Jag vill lyssna till den. Varsågod.

Ja, nu kan du förbereda psalm nummer 11. 1-1. Psalm nummer 11 som heter O store Gud. Och vi hörde här den sista psalmen som sjöngs. Det var Mia Sjö som sjöng den. Och nu ska vi i alla fall sjunga den kända sången tillsammans som heter O store Gud. Och det är Karl Utbult och Ann-Sofie Rindås som tar oss med där också. Så, kläm i allt du kan nu. Varsågod.

Ja, så kommer fler sånger här. En ska vi lyssna till, gör då Carina Samuelsson. Han är sången. Så varsågod.

Ja, nu kan du förbereda salmen 212, 212. Så ska vi lyssna till barnatro under tiden. Det är Lapplisa som sjunger. Varsågod.

Ja, så har vi kommit till nästa psalm här. Skönt det är, sjunger Birgitta. Vi lyssnar. Varsågod.

Ja, så har vi Roland Utbult med sin egen sång också här då. Min själ är fri. Vi lyssnar till den. Varsågod.

Ja, vi är ett stort, stort tack till alla våra lyssnare ikväll som också har sjungit med i de psalmer som presenteras, som var samstämmiga. Var gärna med nu också i välsignelsen. Herren välsigna och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give av sin frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Programmet har sänds från Radio Pingst i Kungsbacka på 95,2 MHz. Och programledare Ingela Burenklint. Och så har jag haft tekniker Elisabeth Linnarsson. Och vid telefonen som svarat våra inringare Inger Åkerlund. Tack kära ni. Tag hand om er alla. Gud välsigne er alla. Och vi lyssnar då till kvällens sista sång. Där Jard och Karina Samuelsson ska sjunga. Han tänder stjärnorna. Varsågod.